Bile su ovo kompozicije Antonina Dvoržaka i Johanesa Bramsa u izvedbi Nemanje Radulovića, ansambla Đavolji violinist i Double Sense, te pijanistice Laure Favre-Kahn. Kompozicije se nalaze na Radulovićevom albumu Istočno putovanje, koje je sačinjeno od tradicionalnih pjesama i filmskih numera. Ovo je disk kojeg najviše volim i kojeg od svih kojeg sam snimio jedino slušam. Za njega me veže privatna priča i naravno ljubav, rekao je ovaj slavni violinist, a u nastavku nam izvodi filmsku temu Petrin venac i pjesmu Zajdi, zajdi, jasno sonce.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu tog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozicije entitetskog predsjednika. Odluku Ustavnog suda komentarisao je i sam Dodik, koji je, između ostalog, ponovo osporio legitimitet suda.
1: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
0: U memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida, potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Iz organizacionog odbora navedeno je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za marš mira prijavilo 5.300 učesnika. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi 4. juli. Iz udruženja navode da jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele, porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump dogovorili su da će se uskoro sastati u Sjedinjenim Državama, saopćio je ured premijera. Razgovor dolazi nakon što su se Sjedinjene Države i Izrael borili zajedno u vojnoj kampanji protiv Irana, a također slijedi izvještaj o napetostima između dvojice čelnika zbog napora za okončanje rata. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Bihaću je 15 stepeni, Sarajevu 17, a Mostaru 25. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 4. juli 2026. godine. Na današnji dan 1753. godine rođen je francuski pronalazač Jean-Pierre François Blanchard, koji je 1785. godine sa Johnom Jeffreysom prvi preletio kanal La Manche balonom. Letenje balonom promovirao je širom Evrope, ali i u Americi. Blanchard je zvanično i prvi čovjek koji je letio balonom u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Poljskoj. Također je konstruirao padobran. 4. jula 1776. godine Kongres predstavnika 13 američkih kolonija pobunjenih protiv Velike Britanije izglasao je Deklaraciju neovisnosti. Autor izvornog teksta deklaracije bio je poznati Thomas Jefferson, kasniji predsjednik SAD-a. Deklaracija neovisnosti važna je kao jedan od prvih službenih dokumenata u povijesti koji ističe ljudska prava. Deklaracija nije potpisana istoga dana, kao što se obično misli, nego gotovo mjesec dana kasnije, 2. augusta 1776. godine. Na današnji dan 1807. godine rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa oslobodilačkog pokreta za ujedinjenje Italije. Uveo je političke reforme, dijelio zemlju seljacima, ali umjesto da proglasi republiku, dobrovoljno ustupio vlast smatrajući da će Savojska monarhija ujediniti Italiju. Pokušao je 1862. i 67. osloboditi Rim od papske vlasti, ali je oba puta uhapšen. 4. jula 1826. godine umro je američki državnik Thomas Jefferson, osnivač Demokratske stranke, predsjednik SAD-a od 1801. do 1809. Tokom rata za neovisnost SAD-a bio je predsjednik odbora koji je pripremio Deklaraciju neovisnosti, proglašenu na današnji dan 1776. Pustio je na slobodu sobstvene robove, ali nije uspio izdejstvovati ukidanje robstva. Od francuskog cara Napoleona I. Bonaparte, koji je bio u novčanim neprilikama, 1803. kupio je Luizijanu. Na današnji dan 1831. godine umro je američki državnik James Monroe, predsjednik SAD-a od 1817. do 1825. jedan od najaktivnijih političara u američkoj povijesti. Proklamovao je 1823. Monroevu doktrinu sa geslom Amerika Amerikancima. Ona je bila izraz težnje mlade sjevernoameričke industrijske buržoazije da zagospodari tržištem i sirovinskom bazom na američkom kontinentu i s njega potisne uticaj evropskih sila. 4. jula 1934. godine umrla je Marija Curie, francuska fizičarka i hemičarka poljskog porijekla. Sa suprugom Pierom Curiem je iz rude urana izdvojila nove elemente, radij i polonij. Prva je žena koja je stekla akademsku titulu Parijske akademije medicine i postala šef katedre za fiziku na Sorboni. Bila je osnivač i direktor instituta za radij u Parizu. Sa Pierom je 1903. podijelila Nobelovu nagradu za fiziku, a 1911. sama je dobila Nobelovu nagradu za hemiju. U čast bračnog para

Kiri, jedna mjerna jedinica u fizici, dobila je naziv Kiri. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke osnovan je na današnji dan 1926. godine. Osnovali su ga trgovački pomoćnici koji su se okupljali u banjalučkoj gostionici Putnik, vjerujući da će se kroz klub moći bolje i uspješnije boriti i izboriti za svoja radnička prava. Svoj prvi veliki uspjeh Borac je postigao na takmičenju u Sarajevu 1928. godine i taj vrijedan trofej se i danas čuva u klubskim prostorijama. 4. jula 1994. godine, na dan najvećeg američkog praznika Dana neovisnosti, u Sarajevu je otvorena ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. U prisustvu velikog broja domaćih i stranih zvaničnika, ambasadu su otvorili američki ambasador u Bosni i Hercegovini Viktor Jaković i tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.

o pamćenju. Ivo Andrić, rođen 10. oktobra 1892. godine, umro 13. marta 1975. Čovjek s pamćenjem i bez nade je tužnija pojava od čovjeka s nadom, a bez pamćenja. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. umro 11. jula 1982. godine. Čovjek se ne mijenja lako, ali ga pamćenje zna pretvoriti u tuđinca. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. U Sarajevu danas kongres Svjetskog saveza dijaspore BiH. U Republici Srpskoj i distriktu Brčko dan žalosti povodom obilježavanja 34. godišnjice stradanja srpskog stanovništva Srednjeg Podrinja i Birča. U Srebrenici i Potočarima realizira se terenski program drugog dana Međunarodne naučne konferencije. Trump i Netanjahu dogovorili da će se uskoro sastati u Sjedinjenim Državama. Danas sunčano i toplo. U Sarajevu će danas biti održan kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Kongres će okupiti predstavnike bosansko-hercegovačke dijaspore iz brojnih zemalja svijeta, predstavnike institucija, diplomatskog kora, akademske zajednice, privrednog sektora i organizacija civilnog društva. Cilj kongresa je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, unapređenje institucionalnih veza, te razmatranje mogućnosti za intenzivniji doprinos dijaspore ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj i distriktu Brčko danas je dan žalosti povodom obilježavanja 34. godišnjice stradanja srpskog stanovništva Srednjeg Podrinja i Birča tokom proteklog rata. Svetu liturgiju u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu služit će patrijarh srpski Porfirije. Nakon litije u podne će na vojničkom groblju biti služen parastos za 3267 ubijenih civila i vojnika tokom proteklog rata. Sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Aleksandar Stević naglašava da je među ubijenim i više od 45 djece.
1: Čitava naša kampanja se zasniva na fotografijama ove nevino postradale djece i ovih naših malih anđela, jer prosto to je neoboriv argument kada govorimo o stradanju Srba na ovim prostorima, na ovom području generalno i generalno o srpskom stradanju, tako da je kampanja u tom smislu ove godine odrađena na takav način i zaista postoji jedna povratna informacija od strane javnosti da je to upravo postiglo ono što smo želili u skladu sa sloganom da Bratunac ne treba nikoga pozivati, da Bratunac postaje zaista simbol, stradalno mjesto u koji se pohoduje, dolazi kao na neku vrstu hodočašća.
0: U Memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida, potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Iz organizacionog odbora navedeno je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za marš mira prijavilo 5300 učesnika. A u Srebrenici i Potočarima danas se realizira terenski program drugog dana Međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku BiH. Nakon jučerašnjih sesija u Sarajevu, učesnici skupa obilaze lokacije masovnih stratišta u Podrinju i Memorijalni centar Potočari, gdje će konferencija biti zatvorena. Organizatori naglašavaju da je naučno istraživanje i institucionalno pamćenje o genocidu trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu prisutnog negiranja i relativizacije zločina, govori direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Muhamed Džananović.
2: Ono što smatramo jeste da se mora institirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije rad svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
0: Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi i 4. juli. Iz udruženja navode da jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele, porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Donald Trump dogovorili su da će se uskoro sastati u Sjedinjenim Državama, saopćio je ured premijera. Razgovor dolazi nakon što su Sjedinjene Države i Izrael borili zajedno u vojnoj kampanji protiv Irana, a također slijedi izvještaj o napetostima između dvojice čelnika zbog napora za okončanje rata. Njemačka koalicijska vlada najavila je izmjene pravila prema kojima bi radnici ljekarsku potvrdu poslodavcu morali dostaviti već prvog dana bolovanja, što je izazvalo brojne političke i stručne reakcije. Novim prijedlogom ukida se i mogućnost izdavanja potvrde telefonskim putem, mjera koja je uvedena tokom pandemije koronavirusa. Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da je broj dana bolovanja u toj zemlji previsok. Narodno pozorište Sarajevo zatvorit će sezonu koncertom naslovljenim Viva la opera. Za ovu posebnu večer pripremljen je i poseban program od popularnih

Joj, ona, majko, lepo znaš.

Tuženje za pokojnicima je prastar običaj koji seže u daleku prošlost. U našem narodu je bio mnogo raširen ne samo u Crnoj Gori i Crnogorskom primorju, nego i u drugim krajevima. O tome ima mnogo dokaza u našoj i stranoj narodnoj književnosti, u spisima putopisaca, u radovima etnologa i književnika. Putnici Buzbek i Gerlah, koji su predvodili austrijsko poslanstvo putujući iz Beča u Carigrad, prolazeći našom zemljom u 16. vijeku, spominju pjesme Tužbalice iz okolne Smedereva i Jagodine. Za taj običaj, koji je kod nas bio mnogo raširen, ima u našem narodu podosta izraza: narisanje, narisaljka, kukanje, kuknjava, bugaranja, jaukanje, jaukalica, jadikovanje, tuženje, tužbalica i žalopojka. Ova dva posljednja, odnosno tri izraza, češće se nalaze u književnom govoru. Donedavno, naročito do Prvog svjetskog rata, jadikovanje u zadušnicama moglo se čuti nerijetko i po gradovima. To sam ja čuo i iskusio još kad sam bio dijete, kad su zadušnice, onda su me vodili na groblje, pa na 50, na 100 metara, kad se primičete groblju, čuje se ta kuknjava. Vremenom se taj običaj izgubio, ali nije sasvim nestao. U nekim selima oko Banje Luke još se održava povremeno i neredovito. Tako je bilo prije 30 godina kad sam ja obilazio teren i sabirao građu. Ono do duše ne znam kako je danas. Iz riznice naše književnosti čuveno je ono mjesto u Gorskom vijencu kad sestra Batićeva oplakuje svog brata. Kuda si mi uletio, moj sokole, od divnoga jata tvoga, brate rano. Ova uzvišena poema našla je svoj odjek i u dijelima naših kompozitora. Jakov Gotovac i Cvjetko Richman komponovali su ovu tužbalicu za glas i klavir. Tužbalica je uzvišeni, uzbuđeni, patetični govor. Glasovi koje čujemo u tuženju negdje su na granici govornog i pjevanog elementa. Ton, za razliku od riječi i govora, može da se izmjeri bilo po visini ili po trajanju, a ovo pjevanje, ako ga možemo tako nazvati, teško se mjeri, jer je to gotovo u cijelosti fleksija proznog govora sa svojim metričkim elementima, kvantitetom, dugo i kratko, i kvalitetom, naglašeni i nenaglašeni slogovi. Ovi elementi govora, zapravo vrednote govornog jezika, ukratko ekspresivni govor, kombinuju se sa zvukom, tonom, muzičkim elementom, dakle sa nečim što može da se mjeri po trajanju i po visini, ali i to što je moglo da se izmjeri toliko odstupa od normalnog, ako za normalno uzmemo podjelu na taktove i temperovani sistem dur mola u umjetnoj muzici, da nas u ovom slučaju više same note i notni sistem podsjećaju na ono što nazivamo muzikom i pjevanjem, nego što bi sama ta muzika zaista bila muzika po svojoj suštini.

Moglo bi se reći da ovo pjevanje, uslovno rečeno, vri od silnih promjena u intonaciji, ritmu i tempu, tako da one vrlo male nijanse u tonskoj visini nisu označene, niti je to moguće. Na primjer, završni ton cis na koncu pojedinih rečenica nikad nije stabilan ili čist. U momentu intoniranja on je niži, da bi u toku izdržavanja narastao za 2-3 herca. Sad da kažemo nešto, šta je to herc? Visina tona se određuje brojem titraja, to jest brojem pokreta koje učini neki elastični predmet kojim se hoće proširiti ton, žica, tipka, tako dalje. Broj titraja u jednoj sekundi zove se herc prema fizičaru hercu. Nijedan interval nije intonacijski stalan i određen. Tako se nalazi nekoliko vrsta veličina prekomjernih prima, malih sekunda, velikih sekunda, malih terca i tako dalje. Pjevačica se u toku jadikovanja postupno, ali stalno penje glasom. Prvi cis na koncu prve rečenice ima 265 herca, dok završni u posljednjoj 170 i prvoj rečenici ima 281 herc. Ritmičke promjene su gotovo neuhvatljive, te na nekim mjestima sitna promjena u trajanju izražena istim notnim vrijednostima. Naime, ovo o penjanju glasa kod pojedinih pjevača, ja sam to još na terenu primijetio. Valjda se pjevač nekako uigrava, dolazi u neko raspoloženje i pjeva povišenim glasom. Glavna karakteristika starobosanskog

Transkripciju sa magnetofonske vrpce, odnosno notiranje, izvršio sam kako bi notna slika što bolje izazvala predstavu tona. Notiranje je u ovom slučaju prilično relativno. U nizu tonova stavljao sam samo onu notu koja je u dotičnom momentu izgledala najpogodnija obzirom na prethodni ton i onaj koji će doći iza zapisane note, kao i prema intervalu koji u toku pjevanja zazvuči. Prvo što će čitalac ovog notnog primjera, koji je štampan jelde u zvuku, primijetiti jeste stiješnjen završetak pri koncu svake rečenice. Takvo kadenciranje je gotovo identično sa frigijskom sekundom, to će reći sa polustepenim završetkom. A ti završeci nisu rijetki u našem narodnom pjevanju, samo što je ovdje sekunda preuska, stiješnjena, te zato notirana sa des cis. Naime, ovdje moram reći, ako mi pogledamo na klavir, na onu crnu dirku koja označava cis, mi ćemo i sniženi D, to je des, svirati sa istom dirkom. Međutim, u pjevanju, naročito ovom je se razlikuje des od cis. To je otprilike četvrtina i još možda malo uži odnos četvrtina cijelog tona, a to bi i iznosilo 59,75 centi. E sad je ovdje zgodno i potrebno da se kaže šta su centi i šta je temperirani sistem. Tonskih vrijednosti po zvučnosti ili po veličini, odnosno po ambitusu, ima mnogo. Praksa je iziskivala da se taj broj svede na svrsishodnu mjeru, pa se došlo do toga da oktavu treba podijeliti po zvučnosti na 12 jednakih dijelova, to jest na 12 polustepena, i to se zove temperirani sistem, za razliku od takozvanog prirodnog ljestičnog niza. Naprimjer, temperirana kvinta iznosi 700 centi, a u nekoj drugoj, netemperiranoj, mi to nazivamo prirodna ljestvica, mada i to relativan pojam, iznosi manje od 700 centi ili više, jer ne postoji jedinstvena temeljna prirodna ljestvica koja bi bila osnovno teoretsko mjerilo za muziku svih naroda i svih vremena. Odrediti veličinu intervala ili koji je od dva ista intervala veći ili manji često je nemoguće bez pomoći zamršenog računanja. Pokušavalo se uprostiti način izražavanja intervala na razne načine uz pomoću računanja, logaritama i tako dalje. Sve to išlo tako dok se nije pojavio John Ellis. Ovaj čovjek, odnosno naučnik, mi smo ga mislim spominjali u nekoj emisiji, ali ćemo opet o njemu govoriti. Filolog i fonetičar John Ellis bavio se akustikom. Njemu pripada velika zasluga što je predložio i uveo u praksi svoj sistem centa, način označavanja koji daje mogućnost neposrednog upoređivanja sa svim stepenima u skali. On je naime uzeo, a to je bilo Kolumbovo jaje, temperirani evropski poluton kao jedinicu mjere i njega razdijelio u stotinu jednakih dijelova koje je nazvao centima. Izražavanje intervala u centima dovoljno je tačno i teoretski i praktično. Pretvaranje intervala u cente je prilično danguban posao. Usto je nije posao za svakog pošto iziskuje poznavanje i rukovanje logaritmičkim tablicama. Ali je danas i taj problem riješen. Od istraživača se traži dobar, zapravo precizan sluh. On će pomoću monokorda, a monokord je jedna žica još razapeta nad jednom kutijom, još poznata u antičko vremena i iz antičkih vremena za vrijeme Pitagore. Dakle, on će pomoću monokorda ustanoviti koliko herca ima jedan i drugi ton u intervalu, te će omjere prenijeti na jednu tabelu koja će mu pokazati koliko centa ima dotični interval. Ovaj način rada omogućuje uvid i u najmanje, najuže intervale, u takozvane mikrointervale.

Pored umanjenih, malih i velikih terca, u ovoj tužbalici čuju se neutralne terce. Po načinu pisanja, po onome što vidimo, one bi bile velike terce, ali po zvuku to nisu. Neutralna terca prvi put se javlja u našem muzičkom folkloru u istarskom narodnom pjevanju. Ali se nalazi i kod nas, ne samo u ovome slučaju. Tako neutralnu tercu sam našao i u jednoj potresalici koja je štampana u drugoj knjizi bosanskih narodnih pjesama. Prosječna veličina neutralnih terca iznosi 346,6 centi. Slušalcu ove emisije bit će to jasno ako kažemo da velika terca ima 400 centi, a mala terca ima 300 centi, dakle neutralna je tamo negde na sredini.

Ovaj jedan primjer tužbalice koji sam ovdje prikazao i opisao govori sam za sebe i sam o sebi i ništa više. Da li bi se ovaj hromatizam sa ovoliko tonova mogao naći u svakoj drugoj tužbalici koja bi se čula i zabilježila od neke druge narikače u ovim krajevima ili od drugih žena iz daljih i udaljenijih krajeva naše zemlje, pitanje oko koga bi se bilo vrijedno pozabaviti. Slušajući ovu tužbelicu, čini se da su svi intervali, osim četvrtonske sekunde, koja je toliko izrazita, uži izbijeni. Ali uporedivši prosječnu veličinu svih intervala koji se javljaju u ovoj i ovoliko transkribovanoj tužbelice u CIS-GES sa intervalima u takvom nizu, u prirodnoj ljestvici proizlazi da su samo male sekunde u ovoj tužbelici uže od malih sekundi i u prirodnom stanju. Odnos jedni prema drugi iznosi 88 prema 108 centi. Svi ostali intervali su iste veličine i sa vrlo malom razlikom, tako da su velike sekunde u ovoj tužbalici sa 182 centa prema 200 centi u temperovnom sistemu itd. Iz cjelokupnog izlaganja o intonaciji u ovoj tužbalici ne bi se moglo zaključiti da se radi o nekoj posebnoj ljestvici u našem muzičkom folkloru osim primjene sužene male sekunde i neutralne terce. Daljna ispitivanje pokazat će da li je sabijanje intervala, naročito stiješene male sekunde, način pjevanja koji je ustaljen, raširen i tradicijom učvršćen, ali se rijetko čuje zbog teško pristupačnog terena, a i drugih iz razloga, ili je to manir koji se sporadično javlja. Naricala je Joka Pejić iz Borca, a o njoj će biti više govora u sljedećoj emisiji.

Cetinske krajine. Profesorica Biljana Smajlakić prikazala nam je to u istoimenoj knjizi objavljenoj 2024. godine. U završnici naše emisije ostajemo u krajini, uz izdvojene segmente koje smo 2008. godine snimili u Podbrini kod Drvara.

0: Ja sam Mladen Loginja, predsjednik Ekološkog udruženja Klekovača, a Ekološko udruženje Klekovača je članica EKUS-a, a to je skraćenica Ekološka koalicija Unskog sliva. S obzirom da opština Drvar nalazi se u kantonu 10, a opština gravitira Unskom slivu i samim ti smo, činimo tu koaliciju. Ja bi se sad samo osvrnuo na mjesnu zajednicu Podbrina. Ona je izuzetan partner u ekološkom udruženju. Imali smo dva projekta pod nazivom Dišimo zdravim šumama i projekat uređenje divlje deponije na Vušića polju, odnosno u Zagavici, gde mjesna zajednica Podbrina sa svojim stanovništvom je učinila dosta na ova rešavanje ova dva problema. Skoro smo imali jednu akciju. Udruženje Ekološko u Drvaru je vodilo jednu aktivnost oko potpisivanja peticije da se ne gradi hidrocentrala na rijeci Unac, odnosno to su dalekosežne posljedice ako bi došlo do izgradnje, gdje su mješteni mjesne zajednice vrlo svjesni tih posljedica za očuvanje prirode. Učestvovali su sa 150 potpisa, dali su svoj glas, odnosno svoj potpis da se ta hidrocentrala ne radi na rijeci Unac. Ako se znate da Drvarska dolina, odnosno mjesna zajednica gdje nalazi se u Drvarskoj dolini, da leži na vodi, pa samim tim gradnjom te hidrocentrale podigao bi se nivo podzemnih voda gdje bi promijenilo se režim biljnog životinjskog svijeta na ovom području i tako i tako dalje. Napomenuo sam da je zahvalan partner mjesna zajednica Podbrina u ovom sklopu u ekologiji. Vidjeli ste dolaskom ovdje, skoro prije jedno desetak dana imali smo jednu akciju gdje smo posadili 500 ruža, kako je moj prethodnik već to iznio, ja ne bih htio ponoviti. Ako prošetate mjesnom zajednicom vidjet ćete da nema nigdje bijele tehnike, da nema vrećica najlonski, da je to sve, narod je to uradio, drži do čistoće i tako dalje. Jedini problem u ovoj mjesnoj zajednici je ova divlja deponija koja se nalazi na visoravni iznad mjesne zajednice Podbrina. Sama riječ Podbrina proizilazi naselje ispod Brine, ispod brijega Brine, a baš na tom brijegu, na toj visoravni, se nalazi divlja deponija koja zagađuje ne samo mjesnu zajednicu, nego i centar grada. Ja bih sad iskoristio jedan podatak iz meteorološke stanice u Drvaru koja je egzistirala 100 godina. Nažalost, posljednjih 10 godina neaktivna je, pošto se mjesna zajednica, odnosno Drvar, kotlina Drvara nalazi u smjeru sjever-jug, odnosno sjever-zapad, sjever-jugo-istok, i samim tim strujanjem vazduha, odnosno vjetrova koji po statistici meteorološkoj 270 dana u godini duva vjetar sjever-jug, pa izgaranje i ovo smetlište koje se nalazi iznad Podbrine, odnosno na visoravni, prilikom izgaranja otpada nanosi se gareš na mjesnu zajednicu, imamo pomor pčela, preko 100 košnica, odnosno društava je uginulo u mjesnoj zajednici. To je jedna katastrofa, tako da praktično sad nemamo nijednog društva od pčelnih društva. To je, pored svih ovih prethodnih hvala, ovo je jedan problem ne samo mjesne zajednice, nego komplet opštine Drvar.
1: Postoji li rješenje?
0: Pa vidim rješenje da će se morati ta privremena divlja deponija izmestiti, dislocirati na deponiju gdje je bila pre ovih ružnih ratnih događanja do 95. godine. Ja sve činim, odnosno mjesna

zajednica kao partner u ekološkom udruženju, činimo sve i nastojimo da se, ovaj, ta divlja deponija dislocira sa tog područja baš iz ovih poznatih razloga. Postoje planovi da se napravi jedna regionalna deponija negde tamo na, Grmeču, negde Drenovo Tijesno, ali opet to se čini krupa, to ne dozvoljava i tako da je, da ne bi sad to zamarao. Uglavnom, što se tiče saradnje sa, opštinskim organima, ekološko društvo nema problema i mislim imamo tu fantastično razumijevanje i da ćemo ovaj problem mjesne zajednice, odnosno čitavog Drvara sa ovom divljom deponijom, da ćemo u najskorije vrijeme riješiti. Gro stvari se čini na edukaciji stanovništva o kulturu življanja i zdravoj sredini. Važno je napomenuti da na području mjesne zajednice postoju dva izvora, što su vrlo rijetka, izvori na desnoj obali Unca, to je Točak i Rujevac.

0: Ovu emisiju BH Radija 1 Selu u pohode u mjesnoj zajednici Podbrina kod Drvara snimamo u domu naše ljubazne domaćice, gospođe Nataše Bosnić. Hvala vam na gostoprimstvu prije svega. Vaše profesionalno zanimanje je domaćica. Jeste. To ne znači da vi imate beskrajno mnogo vremena da sjedite i da ništa ne radite, naprotiv, puno radite.
1: Jeste, tako, kod kuće, dva sina ima, muža.
0: Kod kuće i oko kuće.
1: Jeste.
0: Jer to se vidi kad se dolazi u vaše dvorište, ono je lijepo uređeno, tu je puno cvijeća.
1: Jeste, puno vreme imamo cvjetnjak i tako održavamo. Uvijek se nešto nađe, bašta i tako.
0: Ima li nešto što posebno volite? Imate li neki hobi?
1: Pa imam, volim cvijeće, tako malo heklam. Imam dobre komšije, posjećujemo se, družimo se. Dođu, baš se družimo, osjećaju se fino, ja odem njima, oni dođu kod mene i tako.
0: Hvala vam lijepo još jednom.
1: Uvijek ste dobrodošli, kad god dođete s vrate, tu smo.

U emisiji BH Radio 1 selu u pohode uz prikaz emisije Tragom folklora Bosanske krajine iz 1984. a koja je prilog istoimenoj knjizi profesorice Biljane Smajlagić, od našeg uvaženog akademika Vlade Miloševića saznali smo ponešto o tužbalici i njenim intonacijskim karakteristikama. Prisjetili smo se i pohoda iz 2008. godine mjesnoj zajednici Podbrina kod Drvara. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 5. juli, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: I ovogodišnju žetvu ratari su dočekali bez utvrđene otkupne cijene pšenice.
2: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo, svake godine ista situacija u toku žetve.
1: Domaći živinari zbrajaju štetu nastalu uslijed četveromjesečne zabrane izvoza pilećeg mesa u Evropsku uniju.
3: Pile je pojelo hrane više nego što je dozvoljeno, od 2-3 hiljade pa do 70 hiljada išli smo u minus.
1: Vinari iz Bosne i Hercegovine osvojili su 5 zlatnih medalja na najprestižnijem ocjenjivanju vina na svijetu, londonskom Dekanteru. Ovim povodom za Dobro selo govori Zdenko Milas, jedan od laureata. Dobro selo, nedjelja, 5. juli, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Slavlje mlađih stanovnika Divića kod Zvornika nakon utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine završilo je intervencijom policije. Prema navodima učesnika, policija je zaustavila kolone vozila na više lokacija, vršila kontrole i legitimisanje, a u pojedinim slučajevima, kako tvrde, oduzimane su i zastave sa Ljiljanima. Ovakvi događaji, kako kažu povratnici u Podrinju, ponovo otvaraju pitanje osjećaja sigurnosti i odnosa institucija prema lokalnom stanovništvu. Govore

0: odbornik koalicije Moj Zvornik Mensur Galić i povratnik Nedim Pandur.
1: Ja mogu da razumijem i da je to upakovano u redovnu političku akciju i sve je to okej, ali nam je izostao izvještaj sa te policijske akcije da vidimo koliko je to naših tih navijača bilo pijano, koliko je bilo drogirano, koliko je oduzeto tih ratnih zastava.
2: Ovdje kad su Bošnjaci krenuli malo proveseliti se na osnovu svoje pobjede, svoje matične države, što kaže, odmah su spriječeni sa recimo izlaskom iz specijalne policije i automatskim puškama i svašta nešta. Ipak to je znači neka vrsta prisile na nas povratno.
0: Na lokalitetu Grabovičkog jezera bit će održan centralni dio programa zajedničke potražne i stijenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. Program koji organizira Gorska služba spašavanja stanica Jablanica trajaće do 5. jula. Ovaj kompleksni događaj okupiće Gorske službe spašavanja i druge specijalizirane spasilačke službe iz cijele Bosne i Hercegovine s ciljem demonstracije spremnosti i jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim situacijama. Sjedinjene Američke Države danas 4. jula obilježavaju historijski jubilej 250 godina nezavisnosti. Ovoj velikoj proslavi pridružuje se i Bosna i Hercegovina. Kako je saopćeno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, institucije širom naše zemlje osvijetlit će svoje zgrade u znak podrške i partnerstva. Iz ambasade ističu da je ovo prilika za proslavu demokratskih vrijednosti, ali i za osvrt na trajna partnerstva izgrađena širom svijeta. Kancelar Savezne Republike Njemačke Friedrich Merz odbacio je oštre kritike predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa njemačkim doprinosom NATO-u. Njemačka naime udvostručuje svoj budžet za odbranu u roku od 4 godine, rekao je Merz posle sastanka sa šefovima Baltičkih država i vlada u Berlinu. Pred samit u Ankari Trump je njemačke izdatke za odbranu nazvao smiješnim. Kritikovao je i druge članice NATO-a, poput Velike Britanije i Italije. Trumpu već je duže smeta to što je SAD u apsolutnim iznosima izdvajaju daleko najviše za odbranu u okviru alijanse. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 17, Banja Luci 18, Mostaru 19. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida, potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Hamdija Fejzić iz organizacionog odbora navodi da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za marš mira prijavilo 5300 učesnika.
1: Posle ove sjednice mogu izjaviti da je sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida. Od instituta za traženje nestalih osoba imao informaciju za 31. godišnjicu, za 31. dženazu i spremno je 10 žrtava genocida za okup.
0: U mjestu u Vozuća kod Zavidovića došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je upotrijebljeno vatreno oružje. Prema dostupnim informacijama, supružnici su upotrijebili vatreno oružje prema jednoj osobi, a nakon što ih je on napao sjekirom. Napadač je uhapšen, povrijeđenih osoba nije bilo, a na mjestu događaja odmah su upućene policijske patrole. Po svemu je upoznat dežurni tužilac koji je naložio vršenje uviđaja, nakon čega će biti poznato više okolnosti ovog događaja.

0: Sajam maline i meda otvoren je sinoć u gradskoj tržnici u Žepču, a glavni dan sajma počinje danas u 10 sati. Posjetioce očekuje bogat sadržaj i više od 70 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine uz raznovrsnu ponudu domaćih proizvoda. Organizatori sajma su Razvojna agencija Žepče i grad Žepče. Katamaran koji je bio usidren u Luci Tiha u uvali Srednja Lokva na Hvaru zahvatio je požar te je u večernjim satima izgorio i potonuo na morsko dno, saopćili su iz DVD-a Stari Grad. Prema njihovim riječima, u trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali su svi na vrijeme napustili plovilo i prema prvim saznanjima nije bilo povrijeđenih. Ruske vlasti saopćile su da su njihove snage zauzele Konstantinovku u Donjeckoj oblasti, grad koji se smatra jednim od najvažnijih uporišta ukrajinske odbrane u ovoj regiji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je grad u potpunosti pod ruskom kontrolom, dok je predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio da je riječ o uspjehu od velikog strateškog značaja i poručio da ruska vojska i dalje zadržava inicijativu na frontu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 17 stepeni, Bihaću 20, Trebinju 24, Mostaru 26. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Pop,
4: rock,
3: rokovnik,

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komercije je uz sve nas, isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato i vi budite sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 30. juna do 7. jula. 30. juna 58. Jegdi Jek, tema grupe Coasters, bila je nova ritam i blues pjesma broj 1 na top listama.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice.

5. jula 1968. Alan Vitasović, istarski etno-pop rock pjevač, rođen je u Puli. 3. jula 1983. Red Hot Chili Peppers izlaze na scenu u Kit Kat klubu u Hollywoodu, noseći samo čarape, ali ne na nogama, već na polnim organima. Grupa na svojoj prvoj turneji nije mogla birati po pitanju mjesta gdje će svirati, pa ih je zapao striptease klub. Djevojke plešu na sceni sa bendom, pa Chili Peppersi smatraju da je fair da se i oni donekle skinu. Čarape pokrivaju njihove ambasadore i ništa više. Navikli su svirati bez majice, ali ovo je njihov egzibicionizam podiglo na viši nivo. Kada su objavili Extended Play Abbey Road 88. naslovna fotografija ih prikazuje kako na ovaj način prelaze pješački prelaz.

4. jula 72. Nina Badrić je jedna od najtrofejnijih popjevačica u regionu, rođena je u Zagrebu. 3. jula 95. Croatia Records objavila je drugi samostalni album Nene Belana, Dolazi ljubav. 30. juna 2001. Zdravko Čolić održao je koncert na fudbalskom stadionu Crvene zvezde Marakan. 5. jula 2008. pjesma Katy Perry I Kissed a Girl, Poljubila sam djevojku, dostigla je prvo mjesto na američkoj listi, gdje je ostala 7 nedelja. Njezin prvi hit na vrhu top lista, zapanjujući preokret u odnosu na 7 godina ranije kada je bila gospel pjevačica koja snima pod svojim pravim imenom Katy Hudson. U pjesmi I Kissed a Girl Perijeva pjeva o odlasku u klub i svom prvom poljubcu sa drugom ženom. Ona trpi kritike konzervativnih grupa, ali većina slušalaca smatra da su tekstovi samo šala, a pjesma pokreće Peri na vrh pop muzike.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Drugog jula 1974. Jadranka Bastajić, pjevačica zagrebačke grupe Jinx, poznata pod scenskim imenom Jaja, rođena je u Zagrebu. Prezime mijenja udajom za Dubravka Ivaniša iz grupe Pips, Chips and Video Clips i tako obilježimo jedan od svjetskih kurioziteta da muzički bračni par istog dana slavi rođendan. 1. jula 1997. David Bowie je nastupio u Domu sportova u Zagrebu u okviru svoje Earthling turneje. 16. datum turneje koja je počela 7. juna 1997. u Lübecku u Njemačkoj. Bovijev gitarista je Reeves Gabrels, Mike Garson je svirao klavijature, Gail Ann Dorsey, ona, svirala je bas gitaru, a Zac Alford bubnjeve. Neočekivano imao je samo 4000 ljudi, bez obzira na to što je bio u top formi, iste godine slavio rođendan luksuznim koncertom u njujorškom Madison Square Gardenu, na kojem su mu se pridružile na sceni mnoge svjetske rock zvijezde i prijatelje. Glavni argument mnogih tada je bio: ne idem na koncert jer sam ga gledao na Maksimirskom stadionu 90. bez obzira na to što je bila riječ o sasvim drugačijoj scenskoj predstavi i Bovijevoj fazi rada.

3. jula 1984. pop, swing i jazz pjevač Marko Tolja rođen je u Rijeci. 30. juna 2017. Goran Kostić, lider grupa Studeni Studeni i Novembar, umro je u Nišu od srčanog udara u 51. godini. Grupa Novembar pozvana je da nastupi na Exit Festivalu u Novom Sadu 6. jula na Future Shock Bini, ali je nažalost srce izdalo gitaristu Kostića koji je već jednom ranije doživio infarkt. 1. jula 2008. na centralnoj pozornici Vječnica koncertom Veče francuske muzike svečano je otvoren tradicionalni 13. festival Baš čaršijske noći 2008. koji je prerastao u najveći ljetni festival kulture u BiH. Kroz 38 festivalskih programa od 1. do 31. jula brojnim gostima i turistima ponuđena je lepeza međunarodnog i BiH umjetničkog stvaralaštva. 6. jula 2001. u Novom Sadu započeo prvi festival pod nazivom Exit koji je trajao 9 dana, a uz koncerte domaćih bendova stižu i prvi poznati svjetski gosti. Među njima su Ronnie Size, Košin, Osibisa, Ministry of Sound i drugi, dok su ovdašnju scenu predstavljali između ostalih Disciplina Kičme, Darko Runde, Kubizmo, Kud Idioti i Party Breakers. Festival se po prvi put održava na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svakog dana se na 7 scena okupljalo do 30.000 ljudi. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Političke razlike su normalne i zdrave, a lične uvrede, podmetanja i neistine nisu, rekao je Branko Blanuša, lider Srpske demokratske stranke. Blanuša je uputio poziv opozicionim akterima na odgovornije ponašanje, međusobno uvažavanje i političku zrelost. U narednim danima trebali bi se održati novi sastanci i konsultacije, te će se znati da li opozicija u Republici Srpskoj na izbore izlazi donekle ujedinjena ili potpuno razjedinjena. Mostarski vatrogasci u noći s petka na subotu imali su 10 intervencija na Bišću polju, kako je potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, gorili su trava i nisko rastinje. Prva intervencija zabilježena je u 23:30, dok je posljednja završena oko 3 sata iza ponoći. Svi požari su ugašeni. Od jutros je u saobraćaju i posljednjih 5 novih minibusa, čime je završeno puštanje u saobraćaj svih 15 novih minibusa. Nova vozila raspoređena su na linije u skladu s potrebama građana i analizom stanja na terenu. Još posla je pred nama do potpunog unapređenja javnog prevoza, izjavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adnan Šteta. Radi se o modernim vozilima koja ispunjavaju Euro 6 standarde, prilagođena su osobama s invaliditetom, opremljena savremenom opremom, te će građanima omogućiti kvalitetniji javni prevoz. U glavnom gradu Irana jutros je počelo okupljanje građana kod vjerskog kompleksa Grand Mosala kako bi odali počast vrhovnom vođi Irana, Ajatolahu Aliju Hameneju, koji je ubijen krajem februara u američko-izraelskom napadu. Više hiljada okupljenih građana obučeno je u crno, nosi crvene zastave i uzvikuju parole protiv Amerike i Izraela. U Iranu je jučer održana ceremonija za iranske državne zvaničnike, ali i zvaničnike iz drugih zemalja koji su također došli da odaju počast. Najavljeno je da će ceremonija trajati do 9. jula. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Banja Luci 20, a Mostaru 27. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelodi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Spiel. Program za djecu. Ringišpil.
4: Kad sam ja bio mali.
5: Baloni, šare.
4: Da li si ikada bio u cirkusu?
3: Ringišpil.
4: Radio emisija za djecu.
6: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije možete čuti na koji način djeca razmišljaju o prijateljstvu, porodici, školi, nastavnicima te šta ih čini srećnima. Porodica je bila i ostala prva i najvažnija škola života u kojoj dijete stiče prva znanja, vještine i navike i razvija svoju ličnost. Ima gotovo presudan uticaj na dijete, a svakom djetetu je potrebno da odrasta u domu punom ljubavi. Evo šta naši mališani kažu o porodici.
7: Ja sam Vuk Oboraj. Meni moja porodica mnogo znači jer na svakom mom takmičenju, na svakom mojoj prilici gdje mogu da se prikažem na nekom mjestu, oni me podržavaju i pogotovo brat i sestra, mama i tata, tetka, baka i ostala moja porodica. Mnogo mi to znači jer uvijek imam podršku i ne bojim se uopšte da izađem i da kažem nešto što ja volim i što mi je zanimljivo i tako. Moji roditelji mi isto podržavaju, odnosno kad sam tužan oni me utješe i na primjer ako osvojim prvu nagradu ili nešto što je veoma vrijedno, to zajedno proslavljamo i to je jako lijepo vidjeti i moja porodica mnogo znači u mom životu.
8: Porodica je za mene kad smo zajedno svi, kad se volimo, kad imamo ljubav, to je za mene porodica. Mama, tata, brat.
9: Dušan Marković. Moram mami reći koliko je volim. Izlazim ja ranije, ne mogu da odolim. Kažu da sam mali, prije vremena beba. Sam ti me mama voli, ja porašću do neba.
10: Sofija Kosmajac. Porodica. Ima i duža i kraća. Mama, tata, sestra, brat i beba. Ako sre...

0: Me, tata, sve.
1: Mama, tata, brat i likovce. O svemu razgovaram. Brat mi čita neke knjige, neke spuki. Imam dvije dane i jednu knjigu. Voli mi puno.
2: Zahra. Za mene je porodica. Mama, babo, rodica, nana, tetka. Najviše se volim igrati sa rodicama.
3: Vada, porodica je zapitak mnogo važna.
4: Amani. Znam da je porodica voli na sve članove, da se svi volimo jednako. Uža je mama, tata i dijete, a veća je nana, djedo, tetka i ađo. Ja najviše volim svoju mamu, zato što ona me miluje svaki dan.
5: Meni je bogatstvo mama. Meni je bogatstvo kad me mama zagrli i poljubi, a isto kad me mama neku igračku kupi.
6: Uma, ja je volim na cijeloj planeti. Pa zato mi lijepo kuha hranu i volim je i ona mi ispegla moje stvari. I kad me nešto boli, ona mi stavi kremu i sigra sa mnom. A kad ne radi, ona sigra sa mnom. A mora ona puno da radi, nema vrijeme da sigra sa mnom. Mora da širi moj veš, da čisti suđe i da me oblači i da mi češlja kosu.
7: Ja volim ono kad mi složi mama veš, kad mi mama stvari ostavi i kad mi mama kuha lijepo, ja je volim puno, zagrlim je.
8: Meni se mama uvijek sa mnom igra, mora nekad da pere suđe, kad to pere suđe, ona se igra sa mnom. Ja volim svoju mamu puno do svemira.
9: Mama nam služi da nas nekad vodi ovaj u vrtić, nekad kod doktora, nekad da nam pligla stvari i da opereš huči, da kuha. Nekad je zagrlimo, nekad kad spavamo i to uvijek nekad radimo. Puno volim svoju mamu.
10: Ja nam će voli moju mamu. Voli moju mamu puno.
11: Zove se Nasari. Jako volim puno moju mamu, zato što dobre uštipke kuha.
12: Ja sam Mada, ja volim svoju mamu, meni se sviđa kad se mama igra sa mnom. Najviše volim kad se igra moja i mama memorije.
13: Volim svoju mamu, volimo se najviše. Kad sam tužna, mama mi pokaže neku rečenicu od igre i ja se usretnim. Pa fino se osjećam, pa se fino i možemo i grli. Mama, volim te puno.
14: Osim porodice, prijateljstvo je naše najveće bogatstvo.
15: Na primjer, kad ostvarimo i kad nađemo pravog druga, ja mislim da je to nešto najveće pored porodice što se može desiti. Jer u bilo kakvom problemu ili nešto, znaš da on neće to razotkriti, da će to ostati između četiri oka, mislim da je to baš lijepo kad se nađe pravi prijatelj. Na primjer, još u vezi škole, tu je veoma lijepo da, na primjer, kad vaš drug nešto ne zna, onda jednostavno vi mu trebate pomoći da on to nauči i da se sljedeći put on to nauči i da znate jedan i drugi. Za igru, najbolje je da imate vrijeme za igru koje ćete vjerovatno možda provoditi zajedno. I da to bude igra na lijep način, na primjer neki od sportova, košarka, fudbal, odbojka ili slično. Postoje i neki ljudi koji jednostavno nekad ne to ne mogu shvatiti, da ne treba previše biti škrt, da trebamo uvijek biti iskreni, da trebamo dijeliti neke stvari ako smo u tom stanju da podijelimo. I jednostavno trebamo pomagati drugima koji, na primjer, to nešto nemaju.
16: Drugarstvo je za mene kad se svi zajedno družimo, kad svi zajedno kao drugari se igramo.
17: Prijateljstvo je velika družina, to je veliko drugarstvo, zato što se djeca igraju. Ja imam puno prijatelja.
18: Prijateljstvo je kad se sa nekim družiš, kad imaš nekog finog druga, pa se igraš. kad želite da...

0: Puno pozdrava za Lingišpil, BH Radija 1.
1: Nakon roditelja bitnu ulogu u odgoju djece imaju prosvjetni radnici. Podijeljena su mišljenja da li svoju ulogu obavljaju dobro i koliko su zaista posvećeni djeci. Neki jesu, dok neki galame na njih i vrijeđaju ih.
2: Ako je dobra kritika, ja znam da neko želi mene da pohvali. Ako je loša kritika, ja to mogu dobro podnijeti, zato što me, da budem iskrena, me puno više ljudi kritikovalo loše nego dobro i zato su me izgradili baš ovakvu kakva sad jesam. I stalno sam govorila, ti ne smiješ imati svoje mišljenje, ti moraš se uklapati s drugima. I stalno sam govorila da sam drugačija od drugih, ali me to nikada nije vrijeđalo jer sam ja znala da jedan dan će on tražiti autogram od mene, a ne ja od njih. Najviše smo kritikovali učiteljice i vršnjaci. Govorila su mi učiteljice u drugom razredu da meljem ko prazan mlin, tako da sam se ja davno izgradila da mene više kritike ne dotiču uopšte. Ja uvijek kažem dobro, prihvatim tu kritiku i onda ako neko kaže to iz dobre namjere, onda ću je prihvatiti i uraditi dobro ono što mi kažu. Ako mi to kažu samo da bi me napakostili, ja i poslušam, ništa ne kažem i samo zaboravim da se to ikada desilo. I ja jednostavno sada mogu da prepoznam kada neko laže mi, kada mi neko govori istinu, kada mi neko govori lošu kritiku, ja to mogu prepoznati po tonu glasa kojem govori. Ako govori blago, onda znam da hoće da mi pomogne. Ako se onako dere i osjeti se u glasu da je ljut, onda znam da je to loša kritika. Ja voljela da sve učiteljice, mislim prvenstveno meni učiteljice, jer su one mene vrijeđale godinama, govorili su mi da sam prazan mlin, kao što sam već spomenula, 2-3 samo mi učiteljicu nisam govorila, promijenili smo i 6. Ja bi da edukujemo sve nastavnike, da nauče da to djecu boli i da, ja sam kući plakala stalno, ono ko šta to znači, bila sam drugi razred, nisam znala što znači prazan mlin. I onda kad mi je mama rekla šta to znači, onda sam se još gore osjećala i stalno se zezala kao ha ha ha prazan mlin, hoću da te tako zovemo. I jednostavno sam se tada i ušutila u jednom vrijeme zato što sam osjećala da ja šta god da kažem bit će Azra je prazan mlin. I uvijek sam se tako osjećala i bilo me jedno vrijeme strah da pričam s drugima, uvijek mi je u glavu prolazilo da sam prazan mlin, ali sada kako sam starija i sada kako su nastavnici bolji prema meni nego učiteljice, shvatila sam da je to samo bilo u tom periodu, zato što kad ste manji uvijek mislite da je sve istina što stariji kažu i što drugi kažu. Nastavnici su prema nama svima u redu, samo nas manje voli kao razred zato što nemamo petice kao ostali razredi, ali to je nama ok, bitno je da

0: da nas ne vrijeđaju nastavnici, pošto ima stvarno nastavnika koji znaju da povrijede, jako da povrijede. Tako da bi ja samo savjetovala nastavnike da ne vrijeđaju toliko djecu zato što nikada ne znaju kako će se to njima prenijeti, kako će im to utjecati na život. Hoće li se skroz utišati ili će se samo pojačati i da nastave dalje, zato što prema svakome je drugačiji pristup. Svako drugačije misli i svako ima drugačiju perspektivu mišljenja.
1: Djeca koja su na ovaj način tretirana obično osjećaju ljutnju, nesigurnost, tugu, gube samopouzdanje i ovo sve može imati loše posljedice, da postanu asocijalna, problematična, da sebi naude i tako dalje. Brojne škole iznjedrile su generacije uglednih, vrijednih i uspješnih građana kojima je upravo tu postavljen temelj osnovnog odgoja i obrazovanja kako bi se učenicima obezbijedilo što bolje predznanje za buduće životne izazove i usmjerilo ih kako da izrastu u dobre i odgovorne ljude. Govori nastavnik Zorana Krstičević-Mravak, a zatim ćemo čuti šta djeca misle o školi i svojim nastavnicima.
2: Obrazovanje se često spominje kao nekakav preduvjet da bi društvo bilo zdravo i razvijeno, samim time i napredno. Ponekad je obrazovanje u Bosni i Hercegovini u sjeni nekih drugih događaja, recimo nekakvih političkih događaja, ali mi smatramo da bi obrazovanje, recimo pored zdravstva, trebalo biti nešto čime ćemo se najviše baviti i čemu ćemo se najviše posvetiti. Bez obzira na to jesmo li sami roditelji, bez obzira na to odgajamo li vlastitu djecu, kojim poslom se bavimo, kakva je naša nekakva pozadina, smatramo da svi mi trebamo sudjelovati u odgoju djece i na djecu djelovati upravo odgojno. Mi se ovdje u Katoličkom školskom centru u Zenici trudimo djecu odgajati u skladu sa pravim vrijednostima i nastojimo nekako na vlastitome primjeru djeci pokazati kakav to treba biti dobar čovjek. Često promičemo uvažavanje drugih, drugačijih i mislim da smo po tome u Zenici posebni, jer u našoj školi možete vidjeti djecu koja dolaze iz različitih obitelji, nacionalne i vjerske strukture. Posebni smo po tome što promičemo različite vrijednosti, ali uključujemo sve, dakle svi su nam ljudi isti, važno je samo da ste dobar čovjek. Mnogi naši učenici sudjeluju u raznim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, ali u našim sekcijama na kojima postižu brojne iznimne rezultate i mi smo uvijek na njih posebno ponosni i želimo uvijek nanovo isticati sve te njihove uspjehe i njihov trud i rad koji se itekako isplati, a onda nam naravno i oni za to pokazuju određenu zahvalnost. Ovdje u Katoličkom školskom centru djeci nudimo izbor što se tiče fakultativnih predmeta. Imamo u ponudi katolički vjeronauk, rimokatolički, pravoslavni vjeronauk, islamski vjeronauk, a djecu koja ne žele izabrati jedan od ta tri vjeronauka imaju mogućnost pohađati nastavu etike i morala, tako da je to zapravo jedan dobar primjer na kojem možemo vidjeti kako su svi zapravo dobrodošli i kako proučavamo sve zapravo religije svijeta. A osim toga, ono što je zanimljivost sustava katoličkih škola za Europu je da u 7. razredu osnovne škole imamo predmet povijest religija koji je zapravo obvezan za sve učenike, gdje oni na jedan zanimljiv interaktivan način uče o religijama drugih. Pored onih osnovnih aktivnosti, nastavnog plana i programa koje trebamo ispuniti, djeci nudimo i razne sekcije, posebno su popularne sekcije poput prve pomoći, dramske sekcije, literarne, mnoge koje su vezane recimo za glazbu, pjevanje, orkestar, naravno tu su uvijek sportske sekcije koje djeca jako vole, a onda uvijek i na natjecanjima i na raznim manifestacijama imamo priliku pokazati što smo to naučili.
3: Ja sam Dara Duraković, bavim se skijanjem, dobila sam nagradu za mladu sportistu Nade Zedo Kantona u 15 sam najboljih skijaša svijeta u mom godištu. A naravno škola mi je tu velika podrška, nastavnici me podržavaju.
4: Mogu reći da nas u školi uči da kritički promišljamo, a takvo promišljanje pomaže u tenisu, a ponekad pored već napisanih pravila pokušavam pronaći svoje rješenja te donosim odluke u momentu onako kako ja mislim da treba. I vrijednosti koje promiče ova škola su kvalitetan odgoj i obrazovanje, sportske vrijednosti, ljubav prema Bogu i čovjeku i inkluzivne vrijednosti.
3: Pa kritičko razmišljanje razvijamo naravno u školi kroz dosta predmeta, na primjer na hrvatskom jeziku uvijek nas nastavnici potiču da izjavimo svoje mišljenje, izlače iz nas neke informacije. Mislim, to je jako važno za naš stav.
5: Naša škola

0: Uveliko vidi se da radi na tom, kroz godine potiče kritičko razmišljanje. Naravno, to nikad neće biti savršeno i ne može. Vidi se kako mnogi nastavnici to potiču. Na nekim satovima smo potaknuti da izložimo svoje mišljenje, kako se osjećamo, ali i dalje to nije skroz napređeno. Recimo, neki nastavnici samo diktiraju ili čitanje iz knjige, tako da to nije još baš, ne otvara nam puno puteva za kritičko razmišljanje, ali mogu reći da u dobrom putu napreduje ova škola u tom. Ova škola potiče osim obrazovanja i odgoja, potiče također kolegijalnost, prijateljstvo, antinasilje. Mene nastavnici podržavaju na mom putu u tenisu, jako su tolerantni. Kada me nema, rado mi objasne sve što su radili, dogovaraju se za ispitivanja, kontrolne i hvalim na to.
1: Kritičko razmišljanje se razvija u aktivnoj nastavi učenika. Nastavnici nas uče kritički razmišljati i biti aktivni na satu i postavljati pitanja, a ne učiti na pamet. Nastavnici nas uče kreativnosti, humanosti, netoleranciji, nasilju i slično.
2: Držana sam prvakinja već 4 puta u kategoriji formacija i najveća podrška su mi roditelji, a naravno da me podržavaju i nastavnici i prijatelji. I također želim reći da je meni ova škola kao drugi dom i da jako volim ovu školu jer imam mnogo prijatelja i nastavnika, nikada ovu školu ne bi zamijenila.
3: Katolički školski centar je jako dobra škola i jako neki nastavnici ne podržavaju kritičko razmišljanje, veličina to podržava. I KŠC Deftin je jedna od najvoljenijih škola. Uče nas kako da budemo dobri ljudi i da imamo dobre postupke u životu i tako.
4: Ja mislim da naš centar podržava djecu i kad god se neko dijete ima talenta ili se želi istaknuti, oni mu to omoguće. Također potiču nas na drugarstvo, nenasilje. Katolički školski centar stvarno ima podršku svoj djeci koja idu ovdje i pravo je poučno i nije samo i da učimo, nego se igramo, družimo.

0: Mališani vrtića Mašin svijet iz istočnog Sarajeva i učenici Sarajevske škole Aleksa Šantić kazali su šta za njih predstavlja učiteljica.
1: Učiteljica neko ko nas neke stvari uči i puno da svoli. Pa meni je učiteljica važna, puno bi je važna. Imam nešto prilično da kažem. Nauči da se nekim teškim stvarima. Recimo, nauči da se bolimo. Nauči da se srtama. Nauči da šta je to ljubav. Šta je to? Šta je to, na primjer, kako da kažem, šta je to jako? Šta je to težina? Recimo, to da sve učiteljice nauči.
2: Ja volim učiteljicu jer nam daje vježbice, daje nam vrijeme za igru.
3: Meni je najdraža učiteljica se nastavi i iz dnevnog boravka, pošto mi smo u školi, to mi je kao drugi dom, a učiteljica sve iz dnevnog boravka, jer se nastavi su mi sve druge mame i sviđam se što se brinu o nama.
4: Meni se najdraže učiteljice se nastavi iz produženog boravka, zato što one brinu o nama i učiteljica nas najviše voli i volimo njih.
5: Učiteljica je naš čuvar. Nauči nas ljubavi, kako se lijepo ponašamo i negdje idemo u bioskop na izlet i vodi nas u moj parkić nekad kod mene u zgradu i ona vodi nas u naše igralište. Pa igramo se igrica nekih i igramo se pogađanja, igramo se na slovo na slovo. Ja najviše volim svoju učiteljicu, zato što je najbolja. Ona me najviše voli.
6: Učiteljica mi predstavlja da crtam i da se igram. Išli smo na kulu i nekad u zološki

0: onda smo se vratili u vrtić, onda smo se igrali. Igraju se samo drugarija, učiteljica sjede i oni samo čekaju dok dođemo.
1: Za mene je učiteljica kad nas voli, kad nas grli, kad nas šalje poljubac i kad se vidimo negdje. I onda zagrlimo učiteljicu. I tada sam puno srećna. Na izlet vodila su nas i u zoološki vrt. U pozorište smo išli i na skijanje i na klizanje. I kad idemo na klizanje, meni bude lijepo. Učiteljica je uvijek sa osmijehom na licu. Zato što učiteljica je uvijek dobra prema djeci. Ja svojim učiteljicom naš volim da crtam i da bojim i da plešem. Meni je baš lijepo kad idem sa učiteljicom na predstavu, na priredbu. I sjećam se, kada sam ja bila princeza, mi je najljepša predstava. Kad učiteljica organizuje u vrtiću rođendan, tad su jako srećne. I mi smo jako sreći kada učiteljica organizuje u vrtiću rođendan.

0: Đaci osnovne škole Kiseljak 1 Bilalovac također mnogo vole svoju školu i nastavnike, a ljubav prema njima iskazali su kroz pjesmu.
1: Moje ime je Neila Juspović. Naša škola. Škola moja kakva je. Samo kad bi znali, svaki dan bi dolazili i veliki i mali. Bude nekad suza zbog ocjena raznih, ali ipak nema mnogo klupa praznih. Geografija je predmet bez mane i grijeha, jer nastavnik je Šukrija uvijek prepun smijeha. Ali bodlje ima i ovaj naš slog. Nastavnik je Aydin često mnogo strog. Iz jezika engleskog, kod nastavnice Alme, nikada nam ocjene ne dolaze same. Nastavnica Arnela još je i futbaler, ali naučit može svakog kako biti programir. Nastavnica Saljeta padeže nas uči, lektira i čitanje stalno nekog muči. O Osmanskom carstvu i Rimu nam zbori, nastavnik nas mirza, čak i malo umori. Matematika je nauka, matematika je moć. Nastavnica nas mediha, uči dan i noć. S nastavnicom Nadirom uvijek nešto pravimo. S nastavnikom Admirom onda pjesmom slavimo. Kisovi i boje, kada na red dođu, sati školski kod zjada i prebrzo prođu. I sedmica za sedmicom, tako brzo mini, dok nasmijani Mustafa o cijeloj školi brine.
0: Meliha Osmančević izrecitovaće pjesmu Ženi plave kose.
2: Ženi plave kose, misliće ženi plave kose, mnogi osmih nosi. Što nasunca njihova, time se ponosi. A oči će plavi, zovik ostati bez mani. Neće se minjati ona, ni za godina stu. Sa osmihom svakoga dana kroči. Sa osmihom nas uči. Padežima nas je mučila, ali zato i naučila. Napisala je knjigu, kako je cvijeće, dobila boje. Pročitala je knjiga stu, još više, ko zna tu. Ona izgleda kao da godina ima isto kao ja. Zauvijek da sija i blista, nastavnica sada.

0: Radio pozdrava za Lingišpil, BH Radija 1.
1: Sreća je važna za razvoj djeteta i njegovo napredovanje. Istraživanja su pokazala da dječja sreća u najvećoj mjeri zavisi od ophođenja njihovih roditelja prema njima, jer direktno utiču na njihovo raspoloženje i karakter. Srećna djeca su aktivnija, pričljivija, vole da provode vrijeme sa porodicom, društvena su.
0: Da dijete bude sretno, potrebne su igračke, radost prema njemu, ljubav i on će postati najsretnije dijete.
2: Imati porodicu, imati gdje da žive, imati hranu, imati šta da piju. Pa ja bih voljela da oni imaju para, da kuću imaju.
3: Ljubav, familiju veliku, možda malo igračka, ali nije baš to važno, i drugare.
4: Ja želim da sva djeca budu sretna, da se družiju i da mogu jest i imat para.
5: Da ima ljubav od porodice i da ima svoje prijatelje i da može imati igračke.
6: Ja bih volio da se djeca samo druži. Ne bih volio nikako da se svađaju. Da se djeca lijepo igraju i da se ne svađaju.
7: Da se vole, grle, da imaju para, da imaju kuću, roditelje i da slušaju roditelje i to je to.
8: Da se igramo,
9: da se grlimo, da se volimo, da pomažemo, da slušamo roditelje.
10: Puno mi znači zagrljaj. Kad me zagrli mama i kad me zagrli učiteljica Selma, osjećam se isto sigurno i sretno.
11: Zagrlja je ljubav da se svakom voli i grli. Najviše volim da me zagrli babo i mama. Kad se osjećam lijepo, pa kad spavamo, meni mama ispruži ruku da ja njenu legnem i onda zaspemo i jutru kad uđemo u vrtić zagrljam je i ljubim.
12: Ja volim moju mamu, zagrlim. Ja volim brata, zagrlim. Puno sam sretan.
13: Kad sam tuga, trčim mami, zagrlim. Zato što me to tješi. Zagrlja je da pokažemo da nekog volimo. Ja volim sviju.
14: Moj zagrlja je baš pun. Malog bata, osjećam se jako, jako sretno.
15: Ja želim da sve djeca budu sretne i da imaju sve što bi želi. Da imaju hranu, da imaju vodu, da imaju neku kuću, da imaju pomalo igračka i da budu živi i zdravi. Da nikada se ne rastužu.
1: Neku djecu srećnima čine pokloni, proslave praznika, da imaju kućnog ljubimca, da se igraju, ali vrijeme provedeno sa roditeljima za djecu je nešto neprocjenljivo kada im se posveti pažnja i pruži ljubav. Voljena i srećna djeca njegovat će istinske vrijednosti u životu.

rubrici Zanimljivosti i ovaj put smo za vas pripremili mnoštvo sadržaja. Da li ste znali da gušter uopšte ne voli hladnoću? Sebi pronalazi sigurno sklonište pod zemljom u kojem sklupčani siguran prespava zimu i čeka toplije dane. Snježna sova nastanjuje ivice Arktika. Mužjaci su čisto bijeli, a ženke i ptići imaju crne i sive tačkice. Perje joj je gusto, a pokriva i noge i kljun. Za razliku od ostalih sova, lovi i danju i noću. Kivi nam stiže iz Kine. U primorskim krajevima se često sadi uz kuće kao loza da pravi hladovinu. Plod kivija liči na manji dlakavi krompir ili jaje, sadrži mnogo C vitamina. Ananas je zeljasta biljka iz Južne Amerike, raste najčešće na tlu. Ima mnogo vrsta koje se gaje kao ukrasne biljke, samo je jedna vrsta jestiva i gaji se kao voće jestivi ananas. Otrovna gljiva brašnjača nalazi se u svim tipovima šuma. Raste među opalim lišćem i iglicama četinara. Gljiva zelena pupavka pojavljuje se u listopadnim šumama, najčešće ispod hrastova. Kupus je zeljasta dvogodišnja biljka. Od divljeg kupusa čovjek je odabiranjem i ukrštavanjem dobio različite sorte kupusa, prokelja, kelja, kelerabe i karfiola. Rano zasijani kupus se upotrebljava u toku ljeta, a za zimsku potrošnju i kiseljenje sije se kupus.

0: puno pozdrava za Ringišpil. BH Radija 1.
1: U Šarenoj planeti danas govorimo o istočnoj Aziji. Ona je po površini i po broju stanovnika najveća regija Azije. Istočna Azija, kako samo ime kaže, obuhvata područje na istoku kontinenta, prostor uz obalu Tihog okeana te ostrva koja se pružaju uz obalu. Često se ovaj prostor naziva i Daleki istok. Obala istočne Azije je razuđena. Najveća ostrva su Sahalin, Honšu, Hokkaido i Tajvan, a najveće poluostrvo je Koreja. Zapadni dio regije čini vjenčane planine, među kojima se ističu Himalaji, Tian Shan te visoravan Tibet. Na sjeveru se nalazi planina Altaj, kao i baseni Tarimska kotlina, Taklamakan i Džungarija. Ovdje se nalazi i velika kamenita pustinja Gobi. Ostrvski dio regije pripada vatrenom pojasu Pacifika. U istočnom dijelu zastupljena je monsunska klima, u unutrašnjosti regije i na zapadu je suva kontinentalna. Najznačajnije rijeke su Amur, Huang Ho, Yangtze-Kiang, Si-Kiang. Jedan od predstavnika biljnog svijeta je bambus, a životinjskog panda. Istočna Azija je mnogoljudna regija Azije. Najbrojniji stanovnici regije su pripadnici žute rase. Ovdje žive Kinezi, Japanci, Korejci i Mongoli. Najrasprostranjenije religije su budizam, konfucijanizam, šintoizam. Najviše se uzgajaju pirinač, pšenica, ječam, kukuruz, proso, soja, povrće. U istočnoj Aziji razvijene su prehrambena industrija, tekstilna, automobilska industrija, industrija audio i video opreme, proizvodnja računara i sl. Regiju čine države Kina, Japan, Južna Koreja i Sjeverna Koreja.

muzička kutija. Imena Händela i Bacha često se pominju zajedno. Obojica su predstavnici poznog baroka. Obojica u svojim dijelima daju osobenu sintezu raznovrsnih tendencija u muzici tadašnje Europe. Zajednička im je težnja ka univerzalizmu, sjedinjavanju različitih tradicija koje se, zahvaljujući njihovoj izuzetnoj kompozicionoj vještini i genijalnom daru, skladno stapaju u jedinstveni originalni stil svakog od njih pojedinačno. I Händel i Bach su istaknuti izvođači virtuozi u sviranju na nekoliko instrumenata. Rođeni su iste godine, 1685. Händel je Bacha nadživio 9 godina, mada je poput njega i on posljednje dane proživio slijep. Međutim, u mnogim elementima njihovi životni putevi i karakteristike stvaralaštva veoma se razlikuju. Händel je proputovao cijelu Europu iz rodnog Halea, u kojem je dobio prvo muzičko obrazovanje, krenuo je u Berlin, potom u Hamburg, pa gradove Italije, u Rim, Firencu, Veneciju, Napulj, da bi 1710. godine došao u London i tu sa manjim prekidima ostao do kraja života 1759. godine. Händel je 1727. godine primio englesko državljanstvo, a nešto kasnije bio je prihvaćen i slavljen kao pravi nacionalni kompozitor. Bach, naprotiv, nikada nije napustio Njemačku. Vodio je život skromnog muzičara bez pompe i slave kojom je Händel bio okružen. Poslije Bachove smrti, neko vrijeme njegovo djelo bilo je sasvim zapostavljeno, dok je o Händelovoj ostavštini uvijek brižno brinuto. Njegova djela se štampaju, izvode, organizuju se svečanosti i festivali njemu u čast, i to još od 1764. godine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati, vanredna emisija Ritam sporta, košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, Srbija, Bosna i Hercegovina.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
5: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
5: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 11 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. U Bratuncu se obilježava 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču uz centralnu manifestaciju pod nazivom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Ovo je i dan žalosti u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Prema zvaničnim podacima, u Podrinju je u proteklom ratu ubijeno 3267 srpskih civila i vojnika. Za zločine u Podrinju osuđen je mali broj neposrednih izvršilaca i to na niske kazne. Na području industrijske zone Bišće polje kod Mostara izbio je požar velikih razmjera. Prema riječima dežurnog operativnog u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, vatra je zahvatila otvorenu površinu. Za sada nisu ugroženi objekti. Uzrok požara nije poznat. U Teheranu je počela zvanična višednevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe Ajatolaha Alija Hamneja. Pogrebna povorka u ovom gradu bit će održana sutra, a nakon toga i u još tri grada. Ali Hamnejić bit će sahranjen 9. jula u Mašhadu. Očekuje se da će pogrebnim ceremonijama prisustvovati oko 10 miliona ljudi. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na putevima unutrašnjosti uslovi za vožnju su povoljni. Saobraća se po suvom kolovozu uz dobru vidljivost. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
1: rafting,
2: splavarenje,
1: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
1: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
1: avantura,
2: manifestacije i festivali.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.

0: Vidikovac. Vikend Vidikovac.
1: Jedanaest sati i tri minute, poštovani slušaoci BH Radija 1. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Vikenda Vidikovca, prvo u mjesecu julu. Četvrti je dan mjeseca jula, sa vama smo sve do podneva i podnevnih vijesti. I naravno, počelo nam je dugo toplo ljeto, kažu meteorolozi, bit će jedno od najtoplijih ikada, tako da treba se pripremiti i na te vrućine. Pričat ćemo o njima i pričati o tome kako se rashladiti, ali i o opasnostima koje vrijebaju za one neiskusne, manje iskusne kada je u pitanju, ili za one iskusnije kada su u pitanju rashlađivanja u rijekama, jezerima i tamo gdje nema spasilaca i na neuređenim kupalištima. Pričat ćemo također i o jednoj od najdugovječnijih kulturno-turističkih manifestacija, kulturno-sportsko-turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, ove koja je otvorena u Banja Luci, radi se o Ljetu na Vrbasu. Vodimo vas također kratko i do Stoca, gdje najavljujemo tradicionalnu stovačku tarču koja se održava danas. Biće tu priča i o ostalima manifestacijama, a pričat ćemo i generalno o ljetu, ljetovanjima, ljetnoj turističkoj sezoni i slično. Dakle, sve negdje do 12 sati, nekoliko zanimljivih tema i priča koje će vas, nadam se, zadržati u stanici BH Radija 1. A na samom početku, evo i malo detaljnih servisnih informacija. Kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba po posljednjem izvještaju, naravno budući da je sezona godišnjih odmora, da je pojačan saobraćaj vozila, posebno na cestama prema jugu, te na pojedinim graničnim prelazima, a kada su u pitanju zastoji i radovi zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, vozi se magistralnom cestom M17. Radovi su na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanja Lašva u dužini od 3 km, vozi se suprotnom stranom autoputa, a na dionici autoputa Sarajevo Zapad Lepenice i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticarnu traku. Magistralne ceste Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje su otvorene za putnička vozila i vozila do 3,5 tone za teža teretna vozila saobraćaj tu obustavljen. Magistralna cesta M5, granični prilaz Izačić-Bihać, radovi su na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Radovi su i na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na cesti Konjici-Jablanica, a kada su u pitanju granični prilazi, dugačke su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Doljani, Gabela Polje, Ivanica, Deleuša, Zupci i Neum 1, a duge su kolone i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prilazima Prisika, Žano i Bijača, Nova Sela. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kada je u pitanju vrijeme, jutro se i ovoga prijepodneva u Bosni i Hercegovini sunčano. Temperature po posljednjim mjerenjima u 10 sati, najniža temperatura bila na Prijevodu u Čemerno, tamo je izmjereno 16 stepeni, 17 u Han Pjesku, 19 u Sarajevu, od ostalih dijelova naše zemlje, 21 stepen je u 10 sati bilo u Mrković gradu, 22 stepena izmjerena u Srebrenici, 23 u Bugojnu, ista temperatura i u Doboju. 24 stepena su u Zenici, Banja Luci, Bijeljini, Foči, zatim Jajcu i Sanskom mostu, 25 stepeni u Prijedoru i Bileći, 26 u Bihaću, najtoplije u Mostaru, 28 stepeni. Za današnji dan očekuje nas sunčano uz malu domirenu oblačnost i slab vjetar, a dnevne temperature će se kretati od 25 do 32 na jugu. Za drugi dan vikenda u nedjelju u našoj zemlji sunčano prije podne, a umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ne očekuju se padavine, vjetar je slab do umjeren, temperature ujutro od 10 do 21, a dnevne slične današnjim od 25 pa do 32 stepena.

0: Vikend Vidikovac. Grad na Vrbasu, Banja Luka, već decenijama održava svoju tradicionalnu manifestaciju tokom ljeta, to je Ljeto na Vrbasu. I traje to već zaista dugi, dugi niz decenija i godina i svi Banjalučani, ali i sve više posjetilaca zaista planiraju i tempiraju svoje vrijeme upravo po ovoj manifestaciji i naravno po onim čuvenim skokovima u Vrbas koji će biti dio ove manifestacije. Cijela ceremonija otvaranja trebala je biti prvog ovog mjeseca, dakle 1. jula, ali zbog loših vremenskih prilika sve je u stvari pomjereno za jedan dan, tako da je 2. jula zvanično i otvorena ovogodišnja manifestacija Ljeto na Vrbasu. Što nam donosi ovogodišnje Ljeto na Vrbasu, koliko se posjetovaca očekuje, šta će se sve dešavati, u razgovoru sa Miljom Šurlan iz turističke organizacije grada Banja Luke, saznala je naša kolegica Jelena Đurović.
1: Čini mi se ovogodišnji program je puno bogatiji, raznovrsniji, sadržajniji, sa nekim novim elementima nego do sadašnja izdanja manifestacije.
2: Jeste. Ljeto na Vrbasu ove godine obilježavamo 73 godina ove manifestacije, najstarije gradske manifestacije na Vrbasu. Ideja je da traje od 1. jula do 1. augusta, punih mjesec dana, sa mnogo događaja, nekih starih, odnosno tradicionalnih, koji su i simbol samog Ljeta na Vrbasu, nezaobilazni skokovi iz gradskog mosta Banjalučke Laste, trka Dajak Čamaca, to su sve simboli grada. Također tu su takmičenje u ribolovu,

0: koje je također jedinstveno zbog pecanja na banjalučko kolo koje je jedinstveno u svijetu, alatka ribolovačka. I naravno drugi događaj koji smo imali ranije, poput Kina na otvorenom, koji se prikazuju na dve lokacije sa četiri filma, ali smo upotpunili Ljeto na Vrbasu sa novim događajima. Tu je vinski festival 11. jula gdje će se predstaviti svi vinari Republike Srpske na čelu sa organizacijom vinara Republike Srpske, dolaze nam iz svih krajeva zemlje. Zatim imamo pozorišne predstave koje su uvijek dobro došle kao kulturno bogatstvo koje nama svima treba. Biće održana jedna na Frđeri Kastel, Kukule 1, dok je druga biti na Baci, odnosno kod Dajak pristaništa. Također imamo dani otvoreni za promociju Dajaka i vožnju da se naši sugrađani i gosti uprobaju vožnju Dajaka. Također imamo malu školu raftinga, dan speleologije, dve izložbe koje će trajati po 15 dana, jedna u prvom dijelu, druga u drugom, jedna obilježava dane, odnosno Ljeto na Vrbasu kroz istoriju, druga obilježava upravo ono sve što radi speleolozi i sve ono što je njihova koncept ideja, kao i određene radionice. Imamo offline dan koji smo radili prošle godine, to je relativno nova manifestacija sa jednim divnim sloganom Klikera ne klik, da približimo djeci stare igre i jedan divan događaj koji će biti interesantan i koji je interesantan i za djecu i za njihove starije najbliže. I svi ti događaji će se naravno odvijati na obalama rijeke Vrbas. Biće i prikaz Speleološkog saveza sa žicom na Vrbasu gdje je i ranije bilo, pa sugrađani će moći prelaziti s jedne strane na drugu. Svi događaji koji su planirani u sklopu Ljeta na Vrbasu su besplatni i radujemo se da što veći broj posjetilaca dođe.
1: Bogat je i muzički dio programa, ovaj put jedna novina odmah uz zidine kastela pored Vrbasa.
0: Jeste, u moru toga što hoćemo da radimo i što ćemo raditi ove godine, upravo jedan od događaja jeste i novi festival Vibras, koji je i nazvan simbolično, naravno, po samom rijeci Vrbas. Dva dana će trajati festival, pored Kule 1, pored Vrbasa, gdje će se mladi muzičari Banja Luke predstaviti jednog dana, dok drugog dana ćemo imati drugi vid muzike, koji će naravno biti popraćen informacijama za građane.
1: Nedavno je završeni kamp Vrbaska Lasta na Manjači. Skokovi sa gradskog mosta su zaštitni znak manifestacije i same Banja Luke. Koliko je sad taj kamp doprinjeo da se poveća broj skakača upravo iz Banja Luke?
0: Jedan od razloga zašto smo željeli da odvojimo otvaranje Ljeta na Vrbasu od skokova, upravo da ne stavimo u drugi plan skokove koji su simbol grada. 12. jula su skokovi gradskog mosta i na taj način želimo da potpuni akcenat i vrednovanje svih učesnika bude na njima i na nagradama koje će osvojiti ribolovci. Mnogo je doprinio kamp zato što ekipa Banjalučke Laste je prepoznala da treba se podići na viši nivo, jer ne smijemo podrazumijevati da postoje skakači, ne smijemo podrazumijevati da ljudi to tek tako rade, to je visok rizik po njima, to je izuzetno plitak skok, i vodostaje rijeke, koliko god da prilagodi se rijeka spuštanjem brane, to je opet izuzetno nizak vodostaj rijeke s obzirom da se radi o centru ljeta. I takve stvari ne smijemo podrazumijevati, pogotovo što ti momci skaču ne samo u Banja Luci, nego i sa Mostarskog mosta i svakdje u regionu. I dolaze nam upravo na skokove ljudi iz regiona cijelog i mi vodimo računa da godinu naprijed, čim se završe ovi skokovi, već odredimo termin da možemo obezbijediti skakače iz regiona, iz Banja Luke, da budu spremni za datum. Tako da je to izuzetno jedna ozbiljna organizacija i tradicija Banja Luke koja ne smije se uzimati zdravo za gotovo. Takvi dodatni događaji koji organizuju i njeguju i što radi Dajak kod izrade Dajak čamca, ili što imamo dan za učenje vožnje Dajaka, to je sve njegovanje našeg nasljeđa kao grada i to kao bilo koje drugo nasljeđe kulturno ne smijemo ni pošto podcjenjivati, niti podrazumijevati. I to sigurno doprinosi afirmaciji. Mi ćemo rado sve ono što je mjerljivi efekt za turizam ima podržati kroz promociju, marketing,

0: Ljetna turistička sezona se već dobrano zahuktala, budući da nam je ljeto odavno stiglo klimatološki, ali i kalendarski, i da smo već ušli u one mjesece koje, pa eto, mi u novinarstvu znamo zvati sezona kiselih krastavaca, a jednostavno vrijeme kada se koriste godišnji odmori, raspusti su u toku i slično. Kako u Bosni i Hercegovini protiče i kako je počela ova ljetna turistička sezona, koliko su spremni i pripremljeni turistički radnici, šta očekuju od nje, saznaje Natalija Trbić.
1: Prestižni time-out uvrstio je Sarajevo među najpovoljnije gradove u Evropi za budžetska putovanja u 2026. godini. Naveli su da je odlično za istraživanje bez visokih troškova uz bogat kulturni, historijski i gastronomski doživljaj. Nisu potrebni veliki izdaci jer je njegove ulice moguće obići pješke. Ipak, kako domaćim, tako i stranim turistima bit će ponuđeno dosta zabave, kazao je predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić.
2: Prije svega svjetsko prvenstvo je uradilo svoju priču i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uz muziku, uz gastronomiju. Poslije toga Live Stage festival koji se etablirao među najboljim festivalima u regionu. I naravno početkom augusta naš veliki Dino Merlin koji je puni tri koševa i poslije toga imamo veliki Prodigy na Grbavici, dan prije samog otvaranja film festivala. Poslije samog film festivala Dani piva i hrane, naša replika jednog Oktoberfesta u Wilsonovom šetalištu.
1: Dobru posjećenost tokom ljeta očekuju i Ukrajini. Bihaći nacionalni park Puna posljednjih godina bilježe kontinuiran rast broja turista, a šum slapova, šetnje uz rijeku i pejzaži koji ostavljaju snažan utisak glavni su razlozi zbog kojih se turisti sve češće vraćaju. Posebno su impresionirani vodopadima i netaknutom prirodom.
3: Željeli smo doći, izgleda zanimljivo mjesto za posjetiti. Vidjeli smo fotografije prelijepog krajolika, zaista je tako.
4: Prelijepo je zaista. Vodopadi su nevjerovatni. Svaki vodopad ima svoje karakteristike i ljepotu, a ovi ovdje su zaista fenomenalni.
5: Čudovito. Ovo je, kako da kažem, skriveni juvel Europe. Prvi put sam ovdje i veoma sam uduševljen. Stvarno fantastična priroda, fantastični ljudi, tako da ćemo se vratiti.
1: Ljetna sezona u kompleksu Panonskih jezera u Tuzli već je počela. Uređene su plaže, prateći sadržaj i prostori za posjetioce, dok direktor Panonike Majd Porobić naglašava da će cijene ulaznica ostati na prošlogodišnjem nivou.
6: Svi govore da će to biti dugo toplo ljeto, a to je ono što je nama primarno, da imamo preko 60 sunčanih dana. I naš je plan da imamo ove godine posjetu preko 460.000 ljudi, dakle realizovanih posjeta.
1: Za turističku sezonu priprema se i Neum, naš jedini grad na moru, priprema se za veliki broj turista, dok lokalne vlasti uređuju plaže. Službeni početak sezone planiran je 12. juna uz bogat zabavni i gastronomski program, načelnik Dragan Jurković.
7: Sigurno utječu sve te globalna previranja na sam turizam. Evo, u ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
1: U junu počinje i ljetna sezona na BH planinama, idealna za one koji vole aktivan odmor poput planinarenja, brdskog biciklizma, vožnje kvadovima i panoramskog razgledanja. Iz Gorskih službi spašavanja ipak upozorili su na povećan broj nesreća uzrokovanih neadekvatnom opremom i podcjenjivanjem planinskih uslova, pa preporučuju poseban oprez na zahtjevnim stazama i feratama. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
8: Vikend Vidikovac.

0: A Bosanci i Hercegovci svoj ljetni odmor, godišnji odmor, uglavnom koriste za boravak na moru, nešto u Neumu, nešto na ostalim destinacijama, uglavnom na Jadranu, ali u posljednje vrijeme i na mnogim daljim destinacijama. Gdje će ove godine ljetovati, koliko će trošiti, kakve su tendencije, Dragana Papas.
1: Uprkos poskupljenjima, ekonomskoj krizi, inflaciji i neizvjesnoj geopolitičkoj situaciji, građani Bosne i Hercegovine ne žele dati novac za ljetovanje. Pokazuju to podaci turističkih agencija u našoj zemlji, iz kojih kažu da ove godine bilježe čak i veću potražnju u odnosu na prethodnu. Direktorica turističke agencije iz Sarajeva, Aida Terzić, kaže da za građane koji su navikli da putuju, putovanje nije luksuz, već potreba.
2: Budući da je sada smo na pragu ove ljetne sezone, zaista ne bilježimo pad u potražnji, samo se zapravo gosti prerutiraju na neke druge destinacije. Primjera radi, ako su imali plan da putuju u Dubai, sada samo biraju drugu destinaciju, kao što su recimo Španija koja je eksplodirala ove godine što se potražnje tiče. Ove godine bilježimo nešto veću potražnju za Hurgadu, Egipat nego ranije, također Turska koja je nezaobilazna svake godine i naravno nezaobilazni Jadran.
1: I turističke agencije u Banja Luci mogu se pohvaliti rasprodatim aranžmanima. Geopolitička situacija i skupoća u zemlji nisu uticali na građane da se odreknu putovanja za godišnje odmore. Naprotiv, Nataša Kuzmić iz Banja Lučke turističke agencije kaže da brojke govore u prilog tome da su putovanja potreba koje se građani ne odriču.
3: Zainteresovanost i broj putnika čak procentualno za nekih 12-13% je veće u odnosu na prošlu godinu. Cijene su ostale iste. Iz Banja Luke radimo Tursku i Grčku sa direktnim letovima, ali ove godine je jako, jako popularan taj region. Ove uglavnom porodice sa djecom putuju Čanj, Budva, Bečići, Petrovac i sl.
1: Iz turističkih agencija ističu i da je bitan faktor za ovakav trend potražnje ljetnih aranžmana i to što se cijene aranžmana nisu znatno mijenjale, uprkos svim ostalim poskupljenjima. Jedine korekcije cijena u odnosu na prethodne godine bile su zbog naglog poskupljenja goriva. Darija Mrkić iz turističke agencije u Tuzli.
4: Najveće interesovanje bilježimo zapravo za Tursku i Egipat. U odnosu na ranije godine interesovanja je ostalo isto, evo obzirom na ovu kompletnu političku situaciju koja se dešava, primijetili smo značajan pad rezervacija tokom mjeseca marta, aprila, ali evo kako se približava ljetna sezona, kako se to polako i smiruje, bilježimo i rekordne rezervacije. Kada su u pitanju cijene aranžmana ove godine, jedino povećanje cijena goriva, tako da na avio aranžmane putnici morali da plaćaju određene iznose, prosjeku 50 do 60 maraka po putniku.

0: Pitali smo i građane gdje planiraju provesti ljetne godišnje odmore.
1: U Grčku, najpovoljniji, mislim najljepši.
2: To je nešto što jedino što sebi mogu priuštiti ovaj godin dana, koliko puno radim, 5-6 dana, to je to negdje u Hrvatskoj, tu na more, to je to.
3: Na Hrvatskoj, prije morje.
4: Vjerovatno Makarska u Hrvatskoj. Malo je bilo i upitno, ali na kraju se ide.
5: Cijena smo skupa, Vičković, destinaciju zabrati.
6: Mi penzioneri nemamo šta planirati. Za lijekove, radne.
7: Ma, ljetujem, ali ne znam gdje.
0: Dok cijene rastu, a geopolitičke prilike mijenjaju navike putnika širom svijeta, građani ipak ne odustaju od putovanja. Destinacije se pažljivije biraju, aranžmani duže planiraju, ali želje i potreba za putovanjem ostaje jača od inflacije i neizvjesnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.

0: vaš turistički vodič Vikend Vidikovac.
1: Tu smo maločas i jedno upozorenje, uglavnom za planinare koji dolazi iz Gorske službe spasavanja, a slično upozorenje je možda čak i ozbiljnije u posljednje vrijeme važe za kupače. Sve više nesreća na izgodnu godinu na različitim uređenim i neuređenim kupalištima, rijekama, jezerima, ponekad čak i bazenima, pa o svemu tome, o tome kako se zaštititi, kako prevenirati i šta raditi zbog čega dolazi do ovakvih nesreća. O svemu tome je Lela Pašalić razgovarala sa Dankom Dangubićem, proslavljenim skakačem u vodu, ali i članom službe spasavalaca.
2: Iz GSS-a Prenja sa nama je iskusni spasilac, ujedno i skakač, Danko Dangubić. Dobar dan, Danko, i dobro nam došao.
3: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
2: Voljela bih da je ljepši povod da pričamo o skokovima, da najavljujemo neko takmičenje, pričamo o sportu. Nažalost, evo moramo upozoravati i razgovarati o onome šta se zapravo dogodi, gdje to ljudi griješe, pa dođemo u situaciju, jeli, da imamo, nažalost, ovakve tragedije.
3: Pa evo, i meni u suštini žao što se javljamo ovim putem. U zadnjih 10 dana imamo 3 slučaja, pardon, utapanja u jezerima i rijekama. Izražavam prije svega saučešće porodici nastradalih ljudi i nadam se da će ovo biti malo opomena svima nama da ozbiljnije pristupamo poslu i načinu koji treba da radimo.
2: Jesu li kriva neuređena kupališta, nedostatak neke organizacije gdje bi postojali neki spasioci ili naprosto i sami griješimo birajući takva mjesta i ulazeći nepripremljeni u vodu?
3: Pa u suštini manje više nikad mi ne možemo napraviti toliko kupališta koliko ljudi žele da imaju privatnost. Znači, manje više smo svjedoci da pored svih javnih kupališta imamo uvijek ljude koji su na intimnim, finim plažama, udaljenim i tako dalje. Tako da ne bi ja samo krivio kupališta i spasio se, niti bilo šta drugo. Pretežno, nedavno sam baš radio telefonsku anketu, ljudima, na rafting agencijama, na drugim rijekama gdje su se dešavali smrtni slučajevi. Znači, tu je miks svega, ako pričamo konkretno o raftingu ili utapanju, inače je miks svega, ne mora biti samo da su neorganizovane plaže, neuređene i tako dalje. U Drežnici, koliko sam vidio da je uređena plaža, da je tu bilo ljudi prisutnih, pa je se desilo i hitna je brzo došla. Znači, jednostavno, neke stvari se moraju desiti, ljudi sebe malo precijene. Konkretno slučaj gdje smo mi ronili je se radilo o neplivaču, govorimo o prozoru na Ramskom jezeru, se radilo o momku koji je bio neplivač, bio je sa svojim bratom, oni su htjeli malo da se opuste i da se malo okupaju. Jedan je brat iz nekog razloga upao malo dublje u vodu, iako je bila plitka na tom mjestu, i nažalost izgubio život u neku na 2 metra dubine, i tako da, eto, dešava se, nažalost, dešavalo je se uvijek, nadam se da će se dešavati sve manje ili nikako. Skrenuo bi pažnju prvenstveno ljudima koji ne znaju plivati da malo opreznije prilaze rijekama i mjestima gdje će se kupati, uz naravno nadzor ljudi koji znaju plivati. To mi je kako se zove prvenstveno.
2: Grešimo mi u drugim stvarima, pregrijani ulazimo, na primjer, u vodu koja je hladnija i tako dalje.
3: Sve su to također uzroci, mogu da spomenem još neke, znači ljudi sebe pretjene pa kaže sad ću da preplivam, na primjer, Boračko-Jablančko jezero, nebitno je, sad ću da skočim nezagrijan, pa dolazi do zastoja srčanog mišića pretežno. Ono što bi skrenuo pažnju također je alkohol u velikoj mjeri zastupljen za gubljenje života kod ljudi. Sve su to stvari, hajde da kažem, i lični odabiri ljudi, gdje nekoga ponese atmosfera, ponesu ga kupači, ponese ga raja, djevojke, ne znam, alkohol.

pričati o nekim ljepšim stvarima, ali evo, morali smo ponoviti ova upozorenja. Svake godine govorimo o tome, ali svake godine, nažalost, imamo ovakve slučajeve koji su nam se događali proteklih dana. Hvala vam što spašavate živote i hvala vam na svim ovim savjetima koje ste nam dali.

11. izdanje srednjovjekovnog sajma Stolačka tarča, prvi put u istoriji ove kulturno-istorijske manifestacije, donosi jednodnevni program koji se održava danas. Događaj je to koji okuplja zaljubljenike u srednji vijek, istoriju, viteštvo, tradiciju, istoriju stoca, tako da je tarča tokom godine izrasla u jednu od najprepoznatljivijih manifestacija u Hercegovini. Na lokalitetu Stari grad Vidoški posjetioci ove godine očekuje ih bogat program u sklopu kojeg će vidjeti viteške borbe, zatim srednjovjekovni sajam, istorijske vojne grupacije, muziku, stare zanate i brojne druge sadržaje. Organizacijski je, kažu, sve zahtjevnije bio objediniti u jedan dan, ali vjeruju da će upravo takav koncept donijeti još bolju atmosferu i intenzivnije iskustvo za sve posjetioce. Promijenjeni termin tarče koja se do sada održavala u maju, a ove godine je maj, kažu, predstavljao najveći organizacijski izazov jer bi se mjesecima ulagalo jako puno truda, a posljednjih godina kiša, jak vjetar su često utjecao na program, tako da je sve pomjereno na ljetne dane. A opština Novo Sarajevo organizuje i manifestaciju Svijet zabave Family Day, namijenjenu djeci, roditeljima i cijeloj porodici, koja će biti održana sutra od 16 do 20 sati ispred Međunarodnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih u ulici Kemala Kapitanovića broj 17. Tako da, eto, i tu će svi sa svojim mališanima, ali generalno i ovi stariji, moći da uživaju u cijelodnevnom, to jest cijelopopodnevnom programu gdje će se razvijati mašta, svijest u prostoru, dramske vještine i brojna druga dešavanja. I ovom informacijom polako završavamo današnje izdanje Vikenda Vidikovca. Zakazujemo vam sastanak za narednu subotu, a do tada uživajte u ovom lijepom vikendu i u toplim danima, vrelim danima koji nam

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radio 1.
1: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije, olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
2: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Radmila Grubiša.
1: Dobar dan. U Sarajevu sastanak predsjedavajućeg državnog predsjedništva i komandanta NATO-a u Bosni i Hercegovini.
0: U Bratuncu se obilježavaju 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Republici Srpskoj i Drbačkom distriktu dan žalosti.
1: Hiljade Iranaca opraštaju se od Alija Hamneija. Sjedinjene države obilježavaju četvrt vijeka nezavisnosti.
0: Završene 45. pozorišne igre u Jajcu.
1: Danas sunčano i toplo, na graničnim prelazima gužva. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Powellom. Izjavio je da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO u ključni strateški ciljevi države, dok je Powell poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ukazao je na važnost intenziviranja aktivnosti vezanih za implementaciju programa reformi Bosne i Hercegovine u narednom periodu. Također ukazao je na značaj nastavka reformi u sektoru odbrane i sigurnosti, kao i daljeg jačanja saradnje Bosne i Hercegovine s NATO-om.
1: Hiljade ljudi danas u Bratuncu, gdje se obilježavaju 34 godine tuge i sjećanja na 3267 ubijenih Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Danas je dan žalosti u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Centralna manifestacija nosi naziv U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Do ovog trenutka za žrtve je složena sveta liturgija koju je predvodio patrijarh Porfirije uz sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U Bratuncu su danas i najviši zvaničnici Republike Srpske, među njima i entitetski predsjednik Siniša Karan.
2: Naš dolazak je ovdje da upravo se duboko poklonimo svim nevinim stradalim žrtvama Srednje Podrinja i Birča. Ono što je važno naglasiti da su ovdje bile nevine žrtve, da su žrtve bili civili, da su bili djeca. Njih 47 je stradalo ovdje, pa ćemo pomenuti i našeg spomenka. Kroz spomenka imamo najbolju i najveću simboliku ovog stradanja. Ono što želimo da svi danas kažemo da smo sa njihovim porodicama, da dijelimo njihovu bol. Ali ono što je jako važno, želimo da pokažemo istinu, tragičnu istinu ovog tragičnog sukoba. Cilj onih koji su ubijali na najmonstruozniji

0: načine naše civile je bio klasično etničko čišćenje.
1: U memorijalnom centru Potočari 11. jula biće ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida, potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Iz organizacionog odbora navode da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za marš mira prijavilo 5300 učesnika.
2: U Sarajevu će danas biti održan Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Kongres će okupiti predstavnike bosansko-hercegovačke dijaspore iz brojnih zemalja svijeta, predstavnike institucija, diplomatskog kora, akademske zajednice, privrednog sektora i organizacija civilnog društva. Cilj Kongresa je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, unapređenje institucionalnih veza te razmatranje mogućnosti za intenzivni doprinos dijaspore ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine.
1: Slušate podnevne vijesti. Na području industrijske zone Bišće polje kod Mostara izbio je požar velikih razmjera. Prema riječima dežurnog operativnog u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, vatra je zahvatila otvorenu površinu. Za sada nisu ugroženi objekti. Uzrok požara nije poznat.
2: Požar u kanjonu rijeke Rakitnice u blizini sela Blace u Konjicu i dalje je aktivan, a jako strm i nepristupačan teren onemogućava gašenje, saopštili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako su naveli, u posljednja 24 sata u ovom kantonu zabilježeno je 14 požara, i to 10 u Mostaru, 3 u Čapljini i 1 u Konjicu. U požarima je većinom gorjela trava i nisko rastinje.
1: Na lokalitetu Grabovičkog jezera bit će održan centralni dio programa zajedničke potražne i stijenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. Program organizuje Gorska služba spasavanja Jablanica, trajaće i sutra.
2: Ovaj kompleksni događaj okupit će Gorske službe spašavanja i druge specijalizovane spasilačke službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj je demonstracija spremnosti i jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim situacijama.
1: U Teheranu je počela zvanična višednevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Pogrebna povorka u ovom gradu biće održana sutra, nakon toga i u još tri grada. Ali Hamneji biće sahranjen 9. jula u Mašhadu. Očekuje se da će pogrebnim ceremonijama prisustovati oko 10 miliona ljudi. Posljednje ispraćaj Ali Hamneija, koji je ubijen u američkom napadu u februaru, ujedinio je Iran, koji danas poručuju da će istrajati u svojoj borbi protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Istovremeno iz Vašingtona stiže uvjeravanje potpredsjednika J.D. Vance-a da će aktuelni pregovori o primirju potpuno promijeniti Iran.
3: Liderova pesnica je znak da su i naše pesnice stisnute i da će neprijatelj biti uništen tim pesnicama, ako Bog da. Nastavit ćemo uzvikivati smrt Americi i smrt Izraelu sa istom takvom stisnutom pesnicom. Mislim da su Sjedinjene Države u odličnoj poziciji, bez obzira na to kakav će biti konačni ishod pregovora. Ako pregovori budu uspješni, a očigledno želimo da to i budu, dobijamo Iran koji je trajno transformisan.
2: Sjedinjene Američke Države danas, 4. jula, obilježavaju 250 godina nezavisnosti. Ovoj velikoj proslavi pridružuje se i Bosna i Hercegovina. Kako je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, institucije širom naše zemlje osvjetlit će svoje zgrade u znak podrške i partnerstva.
1: Dodjelom nagrada sinoć su završene 45. pozorišne igre u Jajcu. U takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava koje su se uglavnom suočavale sa traumama prošlosti. Publika ipak zadovoljna. Slušamo Danijelu Regoje.
4: Svaki festival je refleksija protekle sezone u teatrima koji se koncipira po ličnom stavu i nahođenju selektora, smatra dramaturginja Dubravka Zrnčić-Kulenović i dodaje da je ova godina bila skromnija nego inače u našim pozorišnim kućama, što se direktno ogledalo i u samom programu.
5: To su sve bile predstave koje se bave našim traumama. Mislim da je došao trenutak i vrijeme da svi malo počnemo razmišljati i o nekim drugim temama koje jesu dio naše stvarnosti i koje zahtijevaju zasigurno i pitanja i traženje odgovora, ali mi se čini da smo nekako, gledajući kroz ovu selekciju, upali u jedan umjetnički ćorsokak.
4: No ono što je sigurno je činjenica da teatri sa radošću dolaze u Kraljevski grad predstaviti ono na što su najponosniji u protekloj sezoni. Publika sa radošću dočekuje igre.
6: Pratim pozorišne igre u Jajcu redovno.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 5. juli, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: I ovogodišnju žetvu ratari su dočekali bez utvrđene otkupne cijene pšenice.
2: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo svake godine ista situacija u toku žetve.
1: Domaći živinari zbrajaju štetu nastalu uslijed četveromjesečne zabrane izvoza pilećeg mesa u Evropsku uniju.
3: Pile je pojelo hrane više nego što je dozvoljeno, od 2-3 hiljade pa do 70 hiljada išli smo u minus.
1: Vinari iz Bosne i Hercegovine osvojili su 5 zlatnih medalja na najprestižnijem ocjenjivanju vina na svijetu, londonskom Dekanteru. Ovim povodom za Dobro selo govori Zdenko Milas, jedan od laureata. Dobro selo, nedjelja, 5. juli, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.

kraju više nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Ne gasite BHRT. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati, vanredna emisija Ritam sporta, košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, Srbija, Bosna i Hercegovina.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno

0: 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Ne gasite BHRT.
2: .14, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Bratuncu je obilježena 34. godišnjica stradanja i služena liturgija i pomen za 3267 Srba iz Srednjeg Podriđa i Birča. Obilježavanju je prisustvovalo više hiljada ljudi, kao i najviši zvaničnici Republike Srpske, kao i predstavnici udruženja stradalih Srba iz ovog kraja. I ove godine skup je protekao u znaku ocjena da srpske žrtve nemaju isti tretman kao žrtve druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Zbog obilježavanja u Bratuncu, vlada Republike Srpske proglasila je 4. juli danom žalosti u ovom entitetu. Dan žalosti proglašen je i u Brčko distriktu. 21-godišnji DH iz Sarajeva preminuo je od posljedica teških povreda koje je zadobio nakon pada sa krova automobila tokom proslave plasmana fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uprkos višednevnoj borbi ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, povrede su bile kobne. Policija je utvrdila da je vozač sa čijeg je krova mladić pao bio maloljetan, te mu je alkotestiranjem izmjereno 1,53 promila alkohola u organizmu. Zbog sumnje da je počinio krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, vozač je ranije uhapšen, a istragu vodi kantonalno tužilaštvo Sarajevo. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti kojom su se bivše britanske kolonije udružile u novu državu i proglasile samostalnost od britanske krune. Ovoj velikoj proslavi pridružila se i Bosna i Hercegovina, u kojoj će brojne institucije biti osvjetljene u bojama američke zastave. Uoči centralne proslave u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je najveća prijetnja Americi danas komunizam. Na više graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini duge su kolone. Posebno je pojačana frekvencija vozila na putevima koji vode prema moru, kao i graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duža su zadržavanja na prelazima Zupci, Deleuša, Izačić, Doljani, Prisika, Gabela Polje, Ivanica i Neum. Na ulazu u Bosnu i Hercegovini zadržavanja su na graničnom prelazu Brod. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Malo slabog vjetra bit će na području Bosne. Temperature između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Ne gasite BHRT.
1: Marketing BH Radio 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Ne gasite BHRT.
6: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U prisustvu više hiljada građana na Bratunačkom groblju služen je parastus za 3267 srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja koji su ubijeni u proteklom ratu, a kod spomen krsta položeni su vijenci i cvijeće. U ime Republike Srpske vijenac su položili najviši zvaničnici ovog entiteta. Cvijeće je na spomen krst položio Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. 21-godišnji DH iz Sarajeva preminuje od posljedica teških povreda koje je zadobio nakon pada sa krova automobila tokom proslave plasmana fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uprkos višednevnoj borbi ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, povrede su bile kobne. Policija je utvrdila da je vozač sa čijeg je krova mladić pao bio maloljetan te da mu je alkotestiranjem izmjereno 1,53 promila alkohola u organizmu. Zbog sumnje da je počinio krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, vozač je ranije uhapšen, a istragu vodi kantonalno tužilaštvo Sarajevo. Ukrajina je ponovo dronovima napala ruska naftna postrojenja na Baltičkom moru u blizini Sankt Petersburga. Ruski izvori javljaju da je oboreno 67 neprijateljskih dronova, što sugeriše da je riječ o napadu velikih razmjera. Dijelovi dronova pali su u luku Visotsku u Finskom zalivu, gdje se nalazi veliki terminal za utovar nafte. Spekuliše se da je pogođena i naftna luka u Sankt Petersburgu, tako iako gradske vlasti to nisu komentarisale. Sjedinjene Američke Države danas, 4. jula, obilježavaju 250 godina nezavisnosti. Ovoj velikoj proslavi pridružuje se i Bosna i Hercegovina. Kako je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, institucije širom naše zemlje osvjetlit će svoje zgrade u znak podrške i partnerstva. Na više graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini duge su kolone. Posebno je pojačana frekvencija vozila na putevima koji vode prema moru, kao i graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duža zadržavanja su na prelazima Zupci, Deleuša, Izačić, Doljani, Prisika, Gabelo Polje, Ivanica i Neum. Na ulazu u Bosnu i Hercegovine zadržavanja su na graničnom prelazu Brod. U Sarajevu su 23 stepena, Tuzli 26, Banja Luci 27, a u Mostaru 28 stepeni. Do kraja dana sunčano i toplo vrijeme uz lokalnu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
7: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
8: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
9: Poštovani slušalci BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. 15 sati i 4 minute ove subote 4. jula. Potrudit ćemo se da vam potpunimo ovo posle podne, naravno najaktuelnim sportskim sadržajima. Družimo se sve do 18 časova, samo će za to vrijeme biti tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović, a naravno najveću pažnju našoj emisiji posvetit ćemo svjetskom fudbalskom prvenstvu koje dolazi do te, hajde da kažemo, treće faze takmičenja. Dakle, nakon grupne faze, nakon 16. finala, večeras se kreće osmina finala, večeras se kreće ona još važnija faza eliminacije. Sve će krenuti od 19 časa utakmicom između domaćina Kanade te Maroka. Naravno, pričat ćemo najviše o svjetskom fudbalskom prvenstvu, govorit ćemo i o tenisu, košarci, Formuli 1, slušat ćemo razne zanimljive priče naših reportera. Sasvim sigurno dovoljan povod i dovoljan razlog da ostanete uz nas sve do 18 časova. Za početak malo sviramo, pa naravno krećemo sa Ritam sporta.

15 sati, 12 minuta, još jedno podsjećanje, dakle slušate emisiju Ritam Sporta, s vama smo sve do 18 sati, naravno najveći dio posvetit ćemo svjetskom fudbalskom prvenstvu, okončana 16. finala takmičenja, poznati su svi učesnici osmine finala, dakle saznali smo kojih će se to 16 reprezentacija i dalje boriti za pehar namijenjen svjetskom prvaku. Sve je krenulo sinoć od 20 časova, dakle sinoći takmičarski program, duel između Australije i Egipta. Egipćani pobjeli u 13. minuti preko Ashura, a onda u 55. autogol Henija za 1-1. To je bio rezultat nakon 120 minuta, onda se otišlo u penale gdje je zaista viđena jedna zanimljiva situacija, bar kada je riječ o Australiji. U 119. minuti selektor australske reprezentacije onako poslužio se jednom situacijom iz prošlosti kada je, sjetit ćete se toga, selektor holandske reprezentacije, nekadašnji selektor holandske reprezentacije Louis van Gaal zamijenio golmana, u igru je tada ušao Tim Krul, specijalista za penale, Holanđani su tako prolazili dalje. To je isto sinoć isplanirao selektor australske reprezentacije uvođenjem Rajana, međutim nije to se baš pokazalo kao dobro rješenje. Odmah u prvoj seriji Australci Harry Sutar promašio penal visoko iznad prečke, nakon toga Saber postigao pogodak Australija, onda pogodak Irvina, odmah je naravno uzvratio Egipat preko Rabije, onda je Mabil također postigao pogodak, Salah je jednom panenkom postigao pogodak i onda je Harrington u četvrtoj seriji promašio penal za Australiju, a sve to je krunisao Abdel Magid četvrtim pogodkom, dakle Egipćani bili sva četiri puta uspješni sa bijele tačke, tako da su prošli u narednu fazu takmičenja. Ono što je svakako bilo zanimljivo, počelo u ponoć, ako su Zelenortska ostrva pravila senzaciju u grupnoj fazi, šta te kreći za ovo sinoć, nije im se na koncu isplatilo, no igrati sa Argentinom, aktualnim svjetskim prvakom, i otići u produžetke, zaista svaka čast za Zelenortska ostrva. Na koncu Argentina otišla dalje rezultatom 3-2 nakon produžetka, kada je Leo Messi u 29. minuti pogodio za 1-0 na asistenciju Lisandra Martineza, činilo se da će to biti lagana pobjeda za Gaučose, međutim u 60. minuti Duarte je izjednačio jednim sjajnim pogotkom, dakle za 1-1. Onda je u 92. minuti, u drugoj minuti kada se već krenulo u produžetke, Lisandro Martinez, fudbaler Manchester Uniteda,

pogodio dakle za 2-1, onda u 103. minuti možda i najljepši pogodak ovog svjetskog prvenstva, Cabral za 2-2 osame Rašli sa vrha kaznenog prostora, ali onda u 111. minuti autogol Borgesa i ispostavit će se da nisu Zelenorska ostrva imala više snage da izjednače, tako da je Argentina otišla dalje teže nego što se to očekivalo. I posljednji meč sinoćnjeg takmičarskog programa između Kolumbije i Gane u 14. minuti. Jedan od najboljih igrača Kolumbije na ovom prvenstvu, John Arias, je pogodio dakle za 1-0, ispostavit će se, bio je to konačan rezultat, tako da su i Kolumbijci otišli dalje, tačnije u osminu finala ovog svjetskog prvenstva.

15:25 i dalje smo u ritmu sporta BH Radija 1. Govorimo naravno o svjetskom prvenstvu, malo pre smo govorili o onoj večeri koja je iza nas, a naravno sada ćemo najaviti šta je ono što nas očekuje večeras, a to su prve dvije utakmice osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Sve kreće od 19 sati po našem vremenu i to iz Houstona sa Energy stadiona. Kanada i Maroko, jedna od reprezentacija koji su domaćini ovog svjetskog prvenstva, reprezentacija koja je mundijal otvorila onim remijem sa našom reprezentacijom, sjetit ćemo se toga, 1-1 bilo u duelu, tada i ovo Lukić je pogodio za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, Kanada na ovom prvenstvu remizirala sa Bosnom i Hercegovinom 1-1, nakon toga triumf nad Katarom 6-0, triumf na, po porazu od Švajcarske 2-1, i to je bilo kada je riječ o grupnoj fazi. U grupi B Kanada završila kao drugo plasirana i u onoj utakmici 16. finala Kanađani sa minimalnih 1-0 golom u sudijskoj nadoknadi savladali reprezentaciju Južne Afrike.

Kada je riječ o Maroku, Maroko zaista odigrao dosadašnji dio fantastično. Prvo na startu remi sa Brazilom, bilo je 1-1, nakon toga trijumf nad Škotskom 1-0, onda ubjedljiva pobjeda nad Haitijem 4-2 i onda Holandija, Maroko nakon penala, Marokanci prošli dalje 1-1, bilo u regularnom dijelu, 3-2 nakon penala, naravno junak bio golman Bono koji je zaista fantastično odbranio dva penala, tako da večeras prvi od dva duela koji se igraju od 19 časova sastaju se Kanada i Maroko. To će biti dakle prvi duel osmine finala, a drugi se igra sa početkom od 23 sata sastaju se Paragvaj i Francuska. Taj meč dakle se igra u Filadelfiji, bit će vrlo zanimljiv, naravno nećemo ni govoriti ko je favorit, Francuzi apsolutni favoriti ne samo u ovom duelu nego i generalno na svjetskom prvenstvu. Ekipa kojom raspolaže Didier Deschamps zaista djeluje fantastično, međutim ne smijemo zaboraviti da su Paragvajci u prethodnoj fazi napravili iznenađenje eliminisavši reprezentaciju Njemačke. Kada je reč o dosadašnjim duelima, Francuzi maksimalni 3-1 protiv Senegala, 3-0 protiv Iraka, 4-1 protiv Norveške, u 16. finala 3-0 lagano protiv Švedske, zaista paklen napad kojim raspolažu trikolori. Sa druge strane, Paragvajci sve otvorili teškim porazom od Sjedinjenih Država, rezultatom 4-1, nakon toga minimalan trijumf nad Turskom 1-0 i na koncu remi im je bio dovoljan sa Australijom za prolazak grupne faze i odigrali su 0-0, tako da su dohvatili 16. finala, tamo ih je sačekala Njemačka na papiru favorit, međutim Paragvajci odveli meč u penale i tamo savladali popularni Elf i ostvarili veliki plasman u osminu finala, tako da eto večeras od 23 sata drugi duel osmine finala između Francuske i Paragvaja. Pobjednik iz ovog duela će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Maroko-Kanada, taj meč na rasporedu je 9. jula, naravno počećemo i na ostale mečeve osmine finala, sastaju se Portugal-Španija, Sjedinjene Države Belgija, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, Argentina-Egipat i Švajcarska-Kolumbija.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Naravno, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, još jednom ćemo podsjetiti, završila je nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala nakon što

0: To je poraženo Sjedinjenih Država rezultatom 2:0. San naša reprezentacija je okončan. Veliki uspjeh plasmanom u nokaut fazu koja je zaista, hajde da kažemo, bilo je neočekivano da će naša reprezentacija izaći iz grupe, ali na koncu izabranici Sergeja Barbareza zaista uradili dobru stvar. A ono što svakako ćemo reći kada je riječ naravno o reprezentacijama iz regiona i ono što smo pratili, to je nastup reprezentacije Hrvatske na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvati sa velikim očekivanjima došli na mundijal, obzirom da su u Rusiji i Kataru završili drugi, odnosno treći. Međutim, žrijeb im nije bio naklonjen u ovoj nokaut fazi, obzirom da su preko put sebe imali jednog vrlo kvalitetnog rivala, reprezentaciju Portugala. I jedan ovaj meč zapravo bio je sasvim sigurno jedan od najzanimljivijih na ovom prvenstvu. Nakon 0-0 u prvom poluvremenu, drugo poluvrijeme kao iz snova, zaista bilo mnogo pogodaka, mnogo prilika, poništenih pogodaka i tako dalje. Hrvati poveli u 53. preko Perišića, u 68. Cristiano Ronaldo izjednačio, u 94. Gonzalo Ramosa preokrenuo, a onda u dubokoj sudijskoj nadoknadi je Joško Gvardiol postigao pogodak. Dugo se gledao VAR, poništen pogodak, i nekako je možda taj gol bio i najsporniji u dosadašnjem dijelu prvenstva. Neki smatraju da je opravdano, neki smatraju da je neopravdano. Ono što je najnovija informacija jeste da glavni sudija sa tog meča, Norvežanin, neće više suditi na ovom mundijalu. Eto, dovoljno je pokazano toj utakmici, tako da je sudijska organizacija kaznila ovog norveškog arbitra, dakle, eliminacijom sa svjetskog prvenstva. Teško je zaista to palo fudbalskim reprezentativcima Hrvatske, teško je palo i selektoru Zlatku Daliću, pa poslušajmo njegovu izjavu nakon eliminacije od Portugala.
1: Teško je nakon poraza, ovakvog poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo.
0: Ono po čemu će ovo svjetsko prvenstvo ostati upamćeno jeste da se od dresa u nacionalnoj reprezentaciji oprostio fudbalski velikan Luka Modrić, čovjek kojem je utakmica protiv Portugala bila posljednja u reprezentativnoj karijeri. Naravno, Luka Modrić je čovjek koji je ispisao mnoge rekorde igrajući za reprezentaciju, naravno igrajući u dresu Real Madrida, ali definitivno će njegov period u reprezentaciji Hrvatske ostati upamćen i jedna od najvećih legendi ove reprezentacije. Najavio je naravno povlačenje iz reprezentacije, iz kluba. Nije još, postoji mogućnost da produži ugovor sa italijanskim Milanom, ali ono što je definitivno odjeknuo hrvatskom fudbalskom javnosti jeste da je Luka Modrić odigrao svoj posljednji dres u reprezentativnom dresu. Pa poslušajmo šta je izjavio i Luka Modrić nakon Portugala.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme. Kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
0: To je Luka Modrić, naravno, pecao je norveškog arbitra i sve one odluke koje su donesene i sasvim sigurno koje su na koncu skupo koštale hrvatsku reprezentaciju porazom od Portugala. Portugal će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Španije.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

15 sati, 51 minut, slušate Ritam Sporta na BH Radio 1. Polako smo došli do kraja prvog sata našeg današnjeg druženja, ove subote 4. jula. Dakle, u ovom prvom satu govorili smo samo o svjetskom fudbalskom prvenstvu, govorili o mečevima 16. finala koji su okončani sinoć. Večera startuje 8. finala takmičenja duelom između Kanade i Maroka, te Francuske i Paragvaja, dvije utakmice na večerašnjem programu. Naravno, govorili smo i o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, reprezentaciji Hrvatske. Naravno, nastavak naše emisije posvetit ćemo i dalje svjetskom prvenstvu, ali svakako bit će govora i o košarci, tenisu i naravno donijet ćemo razne zanimljive priče naših reportera iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Družimo se sve do 18 časova, za to vrijeme sa vama Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović. Od 16 sati poslušajte našu najnoviju informativnu emisiju, nakon koje se opet vraćamo u Ritam Sporta.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati, vanredna emisija Ritam sporta, košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, Srbija, Bosna i Hercegovina.
2: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
4: Ne gasite BHRT.

0: U studiju su Sanja Srdić i Radmila Grubiša.
1: Dobar dan. U Bratuncu je obilježena 34. godišnjica stradanja Srba Podrinja i Birča. Tim povodom u Republici Srpskoj i Brčko distriktu dan je žalosti.
0: Sarajevo domaćin Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
1: Iranci

0: se opraštaju od ajatolaha Alija Hamneja, Sjedinjene države obilježavaju 250 godina nezavisnosti.
1: Predstava Tebe ljubi duša moja apsolutni je pobjednik pozorišnih igara Bosne i Hercegovine održanih u Jajcu.
0: Sutra prije podne sunčano, popodne kiša. Hiljade ljudi danas u Bratuncu obilježili su 34 godine tuge i sjećanja na 3267 ubijenih Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Centralna manifestacija održana je pod nazivom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide, a prisustvovali su joj najviši zvaničnici Republike Srpske i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. Danas je i dan žalosti u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Na licu mjesta bio je naš Mirel Čeliković.
2: Brano Vučetić iz sela Bjelovac kod Bratunca preživio je sve golgote proteklog rata, izgubivši kao devetogodišnji dječak u samo nekoliko mjeseci sve članove uže porodice. Kaže da osjeća obavezu svake prve subote u julu prisjetiti se svih srpskih žrtava Podrinja, posebno članova svoje porodice.
3: Ja sam preživao sve što može da se preživi u jednom ratu, od ranjavanja, zarobljeništva, izgubio sam cijelu porodicu, brata od 17 godina. Majka mi je poginula 16. septembra 92. godine na samom početku tako reći rata, a brat i otac su poginuli na veliki napad na moje selo 14. decembra 92. Znači faktički za 3 mjeseca sam izgubio cijelu porodicu. Ranili su me, takvog ranjenog smo odvali u logor u Srebrenicu.
2: Jovana Zekić iz Srebrenice još uvijek traga za ocem, koji ga zadnji put vidjela 9. maja 1992. godine.
4: 9. maja 1992. godine otac mi je ostao kod zgrade stare policije, SUP-a, i od tad do današnjeg dana nemamo neke zvanične podatke, s tim da onako nezvanično imali smo nekih informacija pod komšija više, da je od strane jednog od naših komšija ubijen, ali lokaciju nikad niko nije zvanično rekao.
2: Brojna udruženja stradali Srba iz ovog kraja smatraju da se ne govori dovoljno o žrtvama iz reda srpskog naroda, ali da su oni tu da ne samo na godišnjicu obilježavanja, već i svakog drugog dana u godini govore o svim zločinima koji su počinjeni nad Srbima Podrinja. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Bratunac.
5: Veoma je važno da tu istinu govorimo ne samo danas u dane velikih stradanja kao što je ovaj, nego da o zločinima nad članovima naših porodica i ubijanje 3260 Srba govorimo svaki dan u godini i da o tome pričamo i onda kada nas ne pitaju.
2: Posebno ogorčenje porodice stradalih pokazuju prema sudskim presudama, kako onih domaćih pravosudnih institucija, tako i međunarodnih. Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
6: Sudovi koji su procesuirali, dakle i Međunarodni sud nepravde i Sud nepravde Bosne i Hercegovine, su učinili sve kako bi zaplašili srpski narod samim činjenicama, dakle o tim presudama koji su izrečene za zločine na drugim narodima, dok je za stradanje Srba u Podrinju osuđeno samo 4 lica na 29 godina.
2: Liturgiju u porti Bratunačkog hrama, zatim i parasto za ubijene civile i vojnike iz Srednjeg Podrinja i Birča. Na vojničkom groblju u Bratuncu služio je patrijarh Porfirije, a vlada Republike Srpske današnji dan proglasila danom žalosti u ovom BH entitetu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: U memorijalnom centru Potočari 11. jula biće ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Iz organizacionog odbora navodi se da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za marš mira prijavilo 5300 učesnika.
0: Sarajevo je po 13. put domaćin Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Cilj kongresa je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, unapređenje institucionalnih veza kao i intenzivniji doprinos dijaspore ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. Slušamo izjave predsjednika saveza Hasana Šehovića i ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Sevlida Hurtića.
7: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika o saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori, i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
8: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u

0: razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se sa novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Izjavio je da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredijeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom, te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta.
2: U Teheranu je počela šestodnevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe Alija Hamneija. Posljednji ispraćaj Hamneija, koji je ubijen u američkom napadu u februaru, ujedinio je Irance koji danas poručuju da će istrajati u svojoj borbi protiv Sjedinjenih Država i Izraela.
3: Amerika i Izrael trebaju znati da je narod Irana spreman da im se suprotstavi do posljednjeg daha i posljednje kapi krvi. U svakom trenutku i na svakom mjestu, veliki vođa revolucije, njegovo veličanstvo veliki ajatolah Imam Močtaba Hoseini Hamneji, želi da narod bude prisutan i da se suprotstavi.
4: Liderova pesnica je znak da su i naše pesnice stisnute i da će neprijatelj biti uništen tim pesnicama ako Bog da. Nastavit ćemo uzvikivati smrt Americi i smrt Izraelu sa istom takvom stisnutom pesnicom.
1: Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti kojim su se bivše britanske kolonije udružile u novu državu i proglasile samostalnost od britanske krune. Ovoj velikoj proslavi pridružila se i Bosna i Hercegovina, u kojoj će brojne institucije biti osvjetljene u bojama američke zastave.
2: Dodjelom nagrada sinoć su završene 45. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Apsolutni pobjednik bila je predstava Tebe ljubi duša moja kamernog teatra 55 iz Sarajeva, koja je osvojila čak 7 nagrada. U takmičarskoj selekciji odigrano je 7 predstava koje su se uglavnom bavile traumama prošlosti. Publika ipak zadovoljna. Daniela Regoje.
5: Svaki festival je refleksija protekle sezone u teatrima koji se koncipira po ličnom stavu i nahođenju selektora, smatra dramaturginja Dubravka Zrnčić-Kulenović i dodaje da je ova godina bila skromnija nego inače u našim pozorišnim kućama, što se direktno ogledalo i u samom programu.
6: To su sve bile predstave koje se bave našim traumama. Mislim da je došao trenutak i vrijeme da svi malo počnemo razmišljati i o nekim drugim temama koje jesu dio naše stvarnosti i koje zahtijevaju zasigurno i pitanja i traženje odgovora, ali mi se čini da smo nekako, gledajući kroz ovu selekciju, upali u jedan umjetnički ćorsokak.
5: Književniku Nedžadu Ibrahimoviću, kako kaže, s jedne strane interesantna je koncepcija cijelog festivala, a sa druge izbor predstava koje smo gledali.
7: Vidjeli smo da su to predstave koje neki način nemaju ono što je najčešće i najvidljivije u svaku dramsku komadu, to je klasični dramski sukob, nema neku klasičnu dramsku tenziju.
5: No ono što je sigurno je činjenica da teatri sa radošću dolaze u Kraljevski grad predstaviti ono na što su najponosniji u protekloj sezoni, jer važnost ovog festivala je ogromna, ističe glumica Hasija Borić, koja je učestvovala i nakon rata u obnovi festivala.
8: On je najstariji bosansko-hercegovački festival i to je mogućnost da se ljudi iz različitih sredina susretnu, da se takmiče.
5: A publika sa radošću dočekuje igre.
9: Mislim da grad Jajce znači čak i više nego meni. To je grad koji nas je veoma veliku historiju.
10: Pratim pozorišne igre u Jajcu redovno svake godine. To mi je nekako vrhunac godine.
11: Neprocjenjiv je značaj. Mislim da je i sad na jednoj lijepoj razini, da je dobro organiziran, ali da možda možemo imati još više pomoći. Recimo, u 20 godina su ovdje tijekom igara dolazili i mladi glumci. Da mislim da treba bi veći proračun za sve ovo što se događa.
5: Ove godine sa festivala je krenula i inicijativa da se pozorišnim igrama u Jajcu vrati značaj kakav su imale prije rata, da budu mjesto susreta, razmjene iskustava,

0: pozorišta. Upravo je i završni program slavljenje opere kroz koncertnu izvedbu arija, ansambala, horskih numera i orkestarskih odlomaka.
1: Ne bih ih nazvao toliko baš ono prepopularne za publiku, da su ono limunada repertoar što mi volimo da kažemo, nego upravo taj neki spoj između toga. Stvari koje su naravno poznate i atraktivne publici, ali isto tako i određene stvari koje će publiku malo dublje da ovuku u operski repertoar.
0: Kaže sjajni tenor Ermin Aščerić, koji je solista u našoj operi već drugu godinu. On će večeras biti na sceni sa kolegama, također mladim solistima, sopranistkinjom Hanom Anderle, mecosopranistkinjom Hana Dikareć i baritonom Erolom Ramadanovićem. Svi su već ostvarili niz značajnih uloga i dobili izvrsne kritike, kako publike, tako i muzičkih znalaca. Premda im je opera prva ljubav, ipak koncert ovog tipa ima svoje prednosti, kaže Hana Anderle.
2: Tu imamo često i priliku da izvedemo djela koja recimo nisu na repertoaru redovnom operom, da tako sebi malo nekad ispunimo želju, jel, nekim ulogama, arijama, ansamblima i tako dalje, što ćete moći, jel, i čuti.
0: Na večerašnjem koncertu nastupit će i hor opere, koji uvijek dobiva komplimente. Zasluge idu i njegovom šefu Danielu Žontaru, koji će na večerašnjem koncertu biti jedan od dva dirigenta.
3: Uživam apsolutno. Dakle, zaista sam jako uzbuđen, sretan. Mislim, ja sam već dugo u Narodnom pozorištu, gotovo već 22 godine. Mogu na neki način reći da je ovo ostvarenje nekih mojih želja.
0: Dijelom koncerta dirigovat će Emir Majremić, docent na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, kome je ovo također svojevrstan izazov, budući da je, kako kaže, njegov prvi odabir orkestarska muzika. Ali probe su pokazale da će saradnja proteći na najbolji način. I svakako da se ne smije izostaviti ni Sarajevska filharmonija, bez koje ne bi bilo operskih izvedbi, a ni ovaj koncert ne bi pružio takav ugođaj. Stoga ga nikako ne treba propustiti. Još nešto ulaznica je preostalo za ovaj događaj, koji počinje u 19.30. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
4: Prema posljednjim mjerenjima na Sokocu je 21 stepen, Sarajevu 25, Zenici 26, Doboju 27, Banja Luci, Bijeljini i Bihaću 28 i Mostaru 31 stepen.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. Uz razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura vazduha između 11 i 17 na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura od 25 do 30 na jugu do 33 stepena.
4: Sezona je godišnjih odmora, tako da je pojačan promet vozila posebno na cestama prema jugu kao i na pojedinim graničnim prelazima.
5: Najveće gužve su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani, Deleuša i Zupci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa.
4: Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. U Bratuncu obilježena 34. godišnjica stradanja Srba Podrinja i Birča. Tim povodom u Republici Srpskoj i Brčko distriktu dan je žalosti.
5: Sarajevo domaćin Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
4: Iranci se opraštaju od ajatolah Alija Hamneja. Sjedinjene države obilježavaju 250 godina nezavisnosti.
5: Predstava Tebe ljubi duša moja apsolutni je pobjednik pozorišnih igara Bosne i Hercegovine održanih u Jajcu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić. Spikerka Sanja Srdić. Urednici emisije Brana Prtenjak i Radmila Grubiša.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

16 sati 26 minuta, tačno smo na polovini naše današnje emisije Ritam Sporta na BH Radio 1. U onom prvom satu najviše pažnje posvetili smo fudbalu i svjetskom prvenstvu. Osmina finala pred nama na ovom takmičenju, a naravno mi ćemo u nastavku emisije govoriti o ostalim sportskim sadržajima. U nastavku govorimo o košarci, znamo da je naravno ovih dana u fokusu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, a u četvrtak najveće preksinoć košarkaška reprezentacija Bosne i

0: Hercegovinu u četvrtak u Zenici. Poražena od Turske rezultatom 75-82 u utakmici petog kola prve grupne faze kvalifikacija. Danas je naša reprezentacija odradila i prvi trening, dakle nakon te utakmice, i to u Kaknju, općina Kakanj. Načelnik Mirne Sabajtarević i košarkaški klub Kakanj domaćini su dvodnevnih priprema u tom gradu, u kojem će se danas i sutra spremati za put u Beograd i meč zadnjeg šestog kola ove faze kvalifikacija protiv Srbije. Meč se igra u ponedjeljak 6. jula u 20 časova. Srbija je prvi meč odigran u novembru prošle godine u Sarajevu dobila rezultatom 74-72, a kao što već rekoh, naša reprezentacija poražena od Turske u četvrtak. Pa evo, poslušajmo šta je nakon te utakmice izjavio selektor Dario Đerđa.
1: Da sam ponosan na momke, mislim da su dali sve. Mislim, od prvog dana kad smo se okupili 21. juna na Vlašiću, da smo postavili određene kriterije, da su oni postali unutar sebe, unutar grupe, pravi momci. Znate, kad momci provode vrijeme zajedno, kad žele biti zajedno, kad i s nama isto mogu ući u sistem, ja mislim da je to onda prava stvar. Da se na taj način stvara neki kult. Druga stvar, vidite, neki momci koji nisu tu, trenutno su bili ovdje s nama. Mislim da je to put kojim trebamo ići i pokušati biti svaki prozor bolji.
0: A općina Kakanj se pohvalila dolaskom državne reprezentacije, tako da još jednom potvrđeno, dakle, da ova općina raspolaže kvalitetnom sportskom infrastrukturom i svim potrebnim resursima za organizaciju vrhunskog trenažnog procesa reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine. Sportska dvorana Kakanj već godinama predstavlja mjesto održavanja značajnih sportskih događaja i priprema, čime Kakanj dodatno potvrđuje svoju poziciju kao jednog od važnih sportskih centara u Bosni i Hercegovini, piše u objavi na službenoj stranici košarkaškog kluba Kakanje. Općina kontinuirano ulaže u razvoj sporta i sportske infrastrukture, stvarajući kvalitetne uslove za rad sportista svih uzrasta, ali i za organizaciju priprema i sportskih manifestacija od državnog značaja. Dobrodošli u Kakanj, Zmajevi, želimo vam uspješne treninge i mnogo sreće u nastavku kvalifikacionih izazova, poručili su iz tog kluba košarkaši Bosne i Hercegovine, predvođeni selektorom Darijom Đerđom. Za početak ovih priprema okupili su se još 21. juna na Vlašiću, a od 28. juna su boravili i trenirali u Zenici, gdje su u četvrtak navečer odigrali dobru utakmicu, ali nedovoljno za pobjedu protiv vice prvaka Evrope i lidera te još neporažene grupe C selekcije Turske. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina nastavit će takmičenje u okviru druge grupne faze koja počinje u avgustu. Turska će meč zadnje kola u ponedjeljak igrati na domaćem terenu protiv Švajcarske sa početkom u 18 časova. A trenutno na tabeli grupe C, Turska 5 utakmica, 5 pobjeda, Srbija 3 pobjede, 2 poraza, Bosna i Hercegovina 2 pobjede, 3 poraza i Švicarska upisala svih 5 poraza. Grupa C se u drugoj fazi spaja sa grupom D, uz koje su prolaz osigurala Italija i Litvanija, dok će treći putnik biti poznat nakon sutrašnjeg meča između Velike Britanije i Islanda, koji počinje u 16 časova. Velika Britanija je slavila u gostima kod Islanda rezultatom 90-84, pa ih pobjeda vodi u drugi krug. Italija i Litvanija, međusobni meč zadnjeg kola, igraju sutra o 20 sati, nakon čega će biti poznat i konačan poredak u grupi D.

16:39, naredne minute posvetit ćemo opet fudbalu. Govorili smo o onom prvom dijelu fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske koja je okončala svjetsko prvenstvo nastupom u 16. finala, a danas iz Hrvatske stiže jedna vijest, obzirom da se već dugo spekuliše odlasku Zlatka Dalića sa klupe Hrvatske, a danas stiže i informacija koju donose Sportske novosti pod vinjetom ekskluzivno da se na klupu Hrvatske vraća Zlatko Dalić i da su u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza donijeli konačnu odluku koja glasi: prvi pik i velika želja jeste upravo Slaven Bilić, harizmatični stručnjak, već je vodio Vatrane u periodu 2006-2012. godine, a prije toga bio i selektor mlade reprezentacije gdje mu priznaju da je udario temelje generacije koja će kasnije osvojiti svjetsko srebro i bronzu, pa otuda i ne čudi ovakav izbor. Podsjetimo, Dalić je ugovor istekao i on je na putu da se vrati klupskom fudbalu pošto ima bogatu ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koju je načelno prihvatio kao pravo još prije mundijala. Kada je u pitanju razduživanje u Hrvatskom nogometnom savezu, ono je već u procesu, određeni razgovori već su obavljeni uključujući one nakon ispadanja od Portugala. Niko u savezu za sada ne želi javno da priča o promjeni selektora, što je razumljivo. Takvu odluku prvi mora da saopšti sam Zlatko Dalić, to je u tekstu Sportskih novosti, a prema informacijama koje u ovaj list ima najuspješniji selektor u istoriji hrvatskog nacionalnog tima, odluku će objaviti najkasnije do srijede ako se potvrdi scenarijo kakav se nazire prethodnih dana. Vrlo brzo nakon toga uslijedit će i Bilićevo imenovanje. Podsjetimo, Slavene Bilić posljednji angažman imao je 2024. godine u Al Fatehu iz Saudijske Arabije, prije toga radi u Watfordu, West Bromwichu, West Hamu, Bešiktašu, Moskovskoj Lokomotivi. Oko nove godine bilo je priča kako bi mogao nazad na klupu Čekićara, međutim nije se to ostvarilo, tako da je Hrvatskoj otvoren put do prve želje, ali kao što ovaj list kaže, sve ćemo saznati u narednim danima.

16 sati 49 minuta u nastavku našeg današnjeg izdanja Ritma sporta. Govorimo o tenisu, dakle još jedan takmičarski dan u toku u muškoj konkurenciji, dakle na teniskom Grand Slamu Wimbledonu završen prvi meč današnjeg programa, 16. finala, Australac Alex de Minaur, 16. igrač ATP liste, savladao je Amerikanca Svajdu rezultatom 3-1, 6-2, 5-7, 6-2 i 6-4. Domaći teniser triumfovao nakon 2 sata i 40 minuta igre. U ovim trenucima igraju se još 4 meča. Karen Khachanov protiv Italijana Kobolija, trenutno tie break u trećem setu. Prvi set Khachanov rješio lagano 6-0, nakon toga u tie breaku Koboli vratio na 1-1, a trenutno se, kao što već rekoh, igra tie break trećeg seta. Drugi set na meču između Belgijanca Bergsa i domaćeg tenisera Ferija, 1-0, Bergs 6-2 riješio u svoju korist, trenutno 5-5 u ovom drugom setu. Ferij servira za ovaj set, a Jiri Lehečka i Španac Munar također igraju drugi set. Lehečka prvi riješio u svoju korist rezultatom 6-4. Prvi set igra se na meču između Njemca Zvereva i Amerikanca Girona. Zverev vodi 5-2 i servira za ovaj prvi set. Od 17 sati i 15 minuta Taylor Fritz i Lorenzo Sonego će izaći na teren. U 18 časova Francis Tiafoe i Aleksandar Bublik. Još jedan zanimljiv meč od 18.30, Gregor Dimitrov i Mateo Berrettini. Kada je riječ o ženskoj konkurenciji, naravno najviše pažnje privukao je duel između Belgijanke Mertens i Elene Rybakine. Mertens slavila sa 2-0, 7-6 i 6-1 bilo u tom meču. Amerikanka Navarro poražena od Ukrajinke Kostjuk sa 1-2, 2-6, 6-4 i 1-6. Ukrajinka Kostjuk rješila meč u svoju korist i plasirala se u osminu finala. Čehinja Buzkova bila bolja od Ruskinje Samsonove, 6-4, 6-7 i 4-6 nakon preokreta Čehinja slavila. Amerikanka Kruger bila bolja od Ukrajinke Snigur sa 2-0, 6-3, 6-2, lagana pobjeda. Jasmin Paolini sa 6-1, 6-2, lagano rješila Grkinju Sakarije. U ovim trenucima igra se meč između Filipinke Eale i Poljakinje Ige Świątek. 7-6 Eala rješila prvi set nakon tie breaka, 11-9 čak je bilo, i evo sada servira za pobjedu, tako da bi to moglo biti jedno od potencijalnih iznenađenja ove faze. U ovim trenucima igra se prvi set na meču između Rumunke Sorane Cirste i Čehinje Noskove. Cirstea vodi 4-1 i servira dakle za 5-1, dok će posljednji meč današnjeg programa u ženskoj konkurenciji odigrati dvije Amerikanke, tu su Anisimova i Madison Keys. Kao što već rekoh, Eala servira za pobjedu i to će sasvim sigurno biti veliko iznenađenje, obzirom da vodi 5-2, ima veliku prednost, i evo rješilo upravo u ovim trenucima. Dakle, Filipinka Eala rješila Igu Świątek 7-6 i 6-2 i plasirala se u osminu finala. 16 sati 53 minute, odjavit ćemo i ovaj sat našeg današnjeg druženja u emisiji Ritam sporta. Još jednom posjećam, družimo se sve do 18 časova.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: BH Post Express.

0: Šalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: 17 sati i 3 minute, ulazimo u posljednji sat našeg druženja u emisiji Ritam sporta. Malo ćemo rezimirati o čemu smo to govorili u ova prethodna dva sata. Naravno, najviše pažnje posvetili smo najaktuelnoj temi, svjetskom fudbalskom prvenstvu koje ulazi u osminu finala takmičenja. Večeras kreće osmina finala od 19 časova, tako da eto, za nešto manje od 2 sata Kanada i Maroko otvorit će duel osmine finala, a onda od 23 sata Paragvaj i Francuska. Naravno, govorili smo i koji su to ostali parovi osmine finala. Najviše pažnje, kao što već rekao, posvetili smo svjetskom prvenstvu, govorili smo o košarci, govorili smo o tenisu, a naravno ovaj posljednji sat također će biti sadržajan. Donijet ćemo vam neke zanimljive stvari, zanimljive priče iz raznih gradova Bosne i Hercegovine. To su priče naših reportera i to vam je naravno najbolji razlog da ostanete uz nas sve do 18 časova. Još jedno posjećanje, tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović, vi slušate Ritam sporta.

0: Naravno, nastavljamo u ritmu sporta i dobre muzike. Ovo je posljednji sat naše emisije. Posvetit ćemo zanimljivim pričama naših dopisnika, naših reportera. Krećemo svakako od Lukavca, gdje zanimljivu priču o obnovi jednog vrlo važnog igrališta za tamošnje stanovništvo, a prilog nam donosi kolegica Mubina Biščić.
1: Igralište Panjići, koje je godinama bilo mjesto okupljanja generacija mladih Lukavčana, dobilo je potpuno novo ruho. Nekadašnji prostor igre, sporta i druženja obnovljen je u modern košarkaški teren koji će ponovo biti središte sportskih aktivnosti u srcu grada. Izgradnja terena finansirana je sredstvima viših nivoa vlasti uz podršku lokalne zajednice. Ovaj projekat rezultat je zajedničkog djelovanja s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za sport, rekreaciju i zdravije odrastanje mladih u Lukavcu. Mirela Memić, zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona.
2: Jedan od primjera dobre saradnje na taj način, da kažem, a sve u cilju interesa naše lokalne zajednice, unapređenja svih onih uslova koje naši građani imaju potrebu. Riječ je naravno o sportskom poligonu, košarkaškom terenu, jednom savremenom terenu koji će pružiti jedan dodatan sadržaj našoj djeci i omladini, a vjerujem i nama starijima, da na taj način unaprijedimo svoj kvalitet života. Vrijednost projekta je negdje oko 250.000 konvertibilnih maraka, možda će to izaći malo nešto značajnije ukoliko naravno odlučimo se upotpuniti dodatni sadržaj upravo na ovoj lokaciji, što smatram jako važnim. Ovom prilikom naravno želim da iskažem zahvalnost službama gradske uprave na pripremi samog projekta, procesu apliciranja, ali svakako posebno vladi federacije na izdvojenim značajnim sredstvima.
1: Rekonstrukcija igrališta predstavlja mnogo više od obnove sportskog terena. Uz ranije izgrađeno dječje igralište i mobilijar za vježbanje na otvorenom, lokalitet Panjići danas je savremeno uređen sportsko-rekreativni kompleks namijenjen svim generacijama. Novi košarkaški teren dodatno je upotpunio ovaj prostor koji će u budućnosti biti mjesto okupljanja sportista i domaćin brojnih košarkaških turnira. Za BH Radio 1, Mubina Biščić.
3: Što nas tjera na sam kraj?

0: U prethodnim minutama slušali smo jednu priču iz Lukavca, a u nastavku idemo do Prijedora, tačnije slušamo priču o tamošnjem karate klubu u Rakin iz Prijedora, a priču nam donosi kolega Senudin Safić.
1: Karate sport u Prijedoru ima dugu tradiciju. Ovaj grad je poznat po veoma kvalitetnim karatistima i stručnom radu. Karate klub Šodan već desetljećima je klub za primjer. Od decembra prošle godine grad na Sani je bogatiji za još jedan karate klub Uraken. Iako su kratko na sportskoj sceni, već okupljaju više od 60 članova i bilježe konstantan rast kako po broju članova, tako i kada je riječ o ostvarenim rezultatima. Osnovna ideja bila je stvaranje modernog karate kluba koji će pratiti savremene svjetske trendove u ovom sportu. Od prvog treninga maksimalna pažnja je posvećena stručnom radu, naglašava jedan od trenera i osnivača karate kluba Uraken, Duško Rejičić.
2: Mi radimo spartanski, udarnički, radimo svakodnevno, samo u periodu od ponedjeljka do petka radimo otprilike 6 sati sa najjačim sportistima i svaki vikend ako nema takmičenja radimo dodatno, tako da se radi udarno.
1: Takmičari karate kluba Uraken Prijedor bili su jako uspješni na nedavno održanom državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u Bihaću za djecu. Do odličja na ovom takmičenju došlo je 7 članova ovog sportskog kolektiva. Zlatne medalje osvojili su Andrej Škorić i Matej Radaković.
3: Bio sam prvi na državnom prvenstvu koje se održalo u Bihaću. Moji utisci su bili dobri, dao sam sve od sebe.
4: Na državnom prvenstvu u Bihaću sam osvojio zlato u pojedinačnom katama i treće mjesto u ekipno.
1: Dakle, zapaženi rezultati karatista karate kluba Uraken Prijedor ne izostaju ni na najjačim takmičenjima. Kada je riječ o članovima, uprkos brojnim preprekama, masovnost ne izostaje. To potvrđuju riječi Sari Čaušević, koja rado dolazi na treninge gdje ima optimalnu podršku.
5: Meni se jako sviđa na treninzima zato što i dobri su treneri i volim da treniram, posebno borbe.
1: Za nešto više od 6 mjeseci rada karate klub Uraken Prijedor pokazao je da se kvalitetnim radom mogu ostvariti rezultati vrijedni pažnje.

0: Naravno, našu današnju emisiju počeli smo onom najvažnijom i najaktuelnijom temom, to je svakako svjetsko fudbalsko prvenstvo. Tako ćemo i završiti pričom o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, odnosno jednim članom reprezentacije. Naravno, u pitanju je napadač Jovo Lukić. Mogli ste naravno u medijima mnogo da čitate izjave njegovog oca Mitra Lukića, a mi vam u nastavku donosimo upravo razgovor sa ocem napadača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dakle, Mitar Lukić, nekadašnji fudbaler, gost je bio u emisiji Ritam sporta na BH Radio 1. Sa njim je razgovarao Nusret Sarvan, pa poslušajmo u nastavku.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je učešće na svjetskom prvenstvu. Iako nisu izborili plasman među 16 najboljih selekcija svijeta, izabranici Sergeja Barbareza ostvarili su istorijski uspjeh, jer su nakon 12 godina po prvi put izborili nokaut fazu. O nastupu naše reprezentacije razgovaramo sa legendom fudbalskog kluba Sloboda Mitrom Lukićem, koji je za tuzlanski klub odigrao 150 utakmica i postigao 28 golova u prvoj ligi Jugoslavije. Dobrodošao u našu emisiju.
2: Hvala vam i bolje vas našao.
1: Postaje žal što nismo napravili i taj korak više, ali istovremeno moramo biti ponosni na naše reprezentativce za sve ono što su prezentirali na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Pa jeste, reprezentacija Bosne je odigrala fantastično i kako pripremne utakmice kvalifikacijske, tako je nastavila i na svjetskom

0: prvenstvu. Dobro su startali, su kada izborili taj plasman u grupi, da dalje to utakmiče, postali jedan veliki istorijski uspjeh i oni su dali svoj maksimum, sve od sebe i rezultat je kakav je takav je. Možda je moglo malo bolje, ali i ovo je ipak veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu.
1: Najveća dobit ove reprezentacije su svakako mladi igrači, na koje možemo računati i u budućnosti.
0: Pa jeste, pokazalo se da je Sergej Barbarez i stručni štab da su priključili reprezentaciji izuzetan broj mladih igrača koji su zdušno prihvatili priliku i dostojno, mogu reći, prezentovali mladost i još u toj reprezentaciji treba jedno malo iskustvo, a moraju doći do smjene generacije, a mladi su pokazali da se na njih može ozbiljno računati.
1: Sin Jovo Lukić nastavio je vašim stopama nakon odličnih igara u Rumuniji, dobio je povjerenje selektora Barbareza i u prvom zvaničnom nastupu na svjetskom prvenstvu protiv Kanade postigao svoj prvi gol za reprezentaciju.
0: Pa meni je drago da je Jovo dobio poziv od selektora i da je opravdao kao igrač Rumunjske ligi, najbolji igrač Rumunjske ligi za proteklu godinu. On je dobio poziv selektora i opravdao je taj poziv. Imao je sreću što je Žeko tada bio povrijeđen, pa je debitovao u svojoj debitanskoj ulozi, postigao je gol, jer je san svakog igrača da debituje na svjetskom prvenstvu, a njemu se poklopilo i da debituje i da dadne gol, tako da izuzetno zadovoljno i on, a i mi u porodici.
1: Sve čestitke idu i navijačima koji su Bosnu i Hercegovinu predstavili na najbolji način. Naša reprezentacija je na svim utakmicama imala veliku podršku. Naravno i navijači u Bosni i Hercegovini zaslužuju sve pohvale.
0: Pa jeste, pokazalo se da reprezentacija Bosne ima izuzetno veliku podršku u Americi, jer samo na svim utakmicama ovim grupnim, a i u ovoj posljednjoj utakmici protiv ekipe Amerike, znači bilo je veliki broj navijača, komentarišući izjave igrača i stručnog štaba, da se oni faktički osjećali kao domaćini na ovim utakmicama.
1: Svjetsko prvenstvo do sada je donijelo i nekoliko velikih iznenađenja. Njemačka i Holandija su eliminisani već u nokaut fazi, ranije u grupi ispali su Turska, Urugvaj, nema više velikih i malih reprezentacija.
0: Pa jeste, svi napreduju u svakom pogledu, znači sve reprezentacije, što kaže pod navodnim znacima, male reprezentacije, recimo iz Afrike, iz Amerike, iz Azije, jer mnogi ulažu velika sredstva u svoje reprezentacije i tako da u svakom pogledu oni sve više napreduju i smanjuju razliku tu između veliki i mali, a njihovi igrači uglavnom igraju svi po evropskim ili svjetskim metropolama i gdje stiču ogromno iskustvo, tako da vidjeli smo kroz ove, što kaže, utakmice da je mala razlika, jedino u nekim prelomnim situacijama dođe do izražaja iskustvo i, kako bi rekao, više ta navika igranja kvalifikacija i reprezentativnih tih utakmica.
1: Koje reprezentacije su najviše pokazali u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva i ko su po vama najveći favoriti za titulu prvaka?
0: Po meni najviše pokazala Francuska, Španija, Meksiko. Oni su nekako izuzetno u kontinuitetu i te u grupnim utakmicama, a i u ovoj bile su dominantne. Pogotovo nekako me oduševila reprezentacija Francuske, koja faktički ima dvije podjednake ekipe, tako da može izgurati, da ne kažem, ovaj sistem takmičenja koji vodi do finala u svjetskom prvenstvu.
1: I za kraj ostavili smo naše komšije Hrvatsku, koja je zaista nesretno ispala iz nokaut faze nakon što je pružila vrlo dobru igru protiv Portugala. U drugom poluvremenu su čak stvorili nekoliko prilika, poništeno su im tri gola.
0: Reprezentacija Hrvatske tradicionalno igra dobro, kaže, ova evropska svjetska prvenstva, jer oni su te navikli su igrati taj turnijski dio, a imaju zaista kvalitetne igrače. Međutim, nekad i sreća okrene leža, što kaže, oni su po meni sinoć fantastično odigrali, međutim, da je bilo koja druga reprezentacija bila, a ne recimo Portugal, da je za nijansu slabija, oni bi prošli dalje.
1: Hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala.
1: Poštovani slušalci, moj sagovornik bio je Mitar Lukić, legenda fudbalskog kluba Sloboda. Za BH Radio 1, Nuset Sarvan.
2: Ritam sporta, BH Radio 1. reporterska javljanja.
3: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: Ne gasite BHRT.

0: Ne gasite BHRT.
1: Dakle, malo po malo, poštovani slušaoci, dođe smo i do kraja još jednog izdanja emisije Ritam sporta. Naravno, najviše govora svakako bilo je o najvažnijoj temi, to je svjetsko fudbalsko prvenstvo koje, eto, ulazi u onu treću fazu, odnosno u osminu finala koja startuje večeras. Još jednom ćemo svakako najaviti od 19 časova Kanada i Maroko, prvi duel osmine finala takmičenja na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Večeras, naravno, osim ove, na rasporedu još jedna utakmica, a sastaju se Paragvaj i Francuska. Taj meč igra se od 23 sata. Naravno, Ritam sporta vas očekuje i sutra. Osim svjetskog fudbalskog prvenstva, govorili smo i o tenisu i o košarci, slušali razne zanimljive priče naših reportera. Družili smo se sve od 15 sati i 3 minute. Nadam se da ste uživali današnju emisiju. Uredio i vodio Marko Tešanović.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se sa novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Izjavio je da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO-u ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom, te izrazio podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Ukrajina je dronovima napala ruska naftna postrojenja na Baltičkom moru u blizini Sankt Petersburga. Ruski izvori javljaju da je oboreno 67 neprijateljskih dronova. Dijelovi dronova pali su u luku u Finskom zalivu gdje se nalazi veliki terminal za utovar nafte. Špekuliše se da je pogođena i naftna luka u Sankt Petersburgu, iako gradske vlasti to nisu komentarisale. Naoružani muškarci pokrenuli su napade na pet lokacija širom Malija, saopštila je vojska. Napadi su se dogodili u područjima koja uključuju grad u kojem su stacionirane vladine snage i ruski borci, te grad južno od glavnog grada Bamaka, rekli su sigurnosni izvori Malija. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 23, Bihaću i Banja Luci 27 i u Mostaru 29 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima mogući je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro veče. U Bratuncu obilježena 34. godišnjica stradanja Srba, Podrinja i Birča. Tim povodom u Republici Srpskoj i Brčkoj distriktu dan je žalosti.
0: Iranci se opraštaju od ajatolaha Alija Hamneija. Sjedinjene države obilježavaju 250 godina nezavisnosti.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne kiša. Hiljade ljudi u Bratuncu obilježili su 34. godišnjicu stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. Danas je i dan žalosti u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Tamo je bio i Miral Čaliković.
2: Brano Vučetić iz sela Bjelovac kod Bratunca preživio je sve golgote proteklog rata, izgubivši kao devetogodišnji dječak u samo nekoliko mjeseci sve članove uže porodice. Kaže da osjeća obavezu svake prve subote u julu prisjetiti se svih srpskih žrtava Podrinja, posebno članova svoje porodice.
3: Ja sam preživao sve što može da se preživi u jednom ratu, od ranjavanja, zarobljeništva, izgubio sam cijelu porodicu, brata od 17 godina. Majka mi je poginula 16. septembra 92. godine na samom početku tako reći rata, a brat i otac su poginuli na veliki napad na moje selo 14. decembra 92. Znači faktički za 3 mjeseca sam izgubio cijelu porodicu. Ranili su me, tako ranjenog smo odvalili u logor u Srebrenicu.
2: Jovana Zekić iz Srebrenice još uvijek traga za ocem, kojeg je zadnji put vidjela 9. maja 1992. godine.
4: 9. maja 1992. godine otac mi je ostao kod zgrade stare policije, SUP-a, i od tad do današnjeg dana nemamo neke zvanične podatke, s tim da onako nezvanično imali smo nekih informacija pod komšija više, da je od strane jednog od naših komšija ubijen, ali lokaciju nikad niko nije zvanično rekao.
2: Brojna udruženja stradali Srba iz ovog kraja smatraju da se ne govori dovoljno o žrtvama iz reda srpskog naroda, ali da su oni tu da ne samo na godišnjicu obilježavanja, već i svakog drugog dana u godini govore o svim zločinima

0: koji su počinjeni nad Srbima Podrinja. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Bratunac.
1: Veoma je važno da tu istinu govorimo ne samo danas u dane velikih stradanja kao što je ovaj, nego da o zločinima nad članovima naših porodica i ubijanje 3260 Srba govorimo svaki dan u godini i da o tome pričamo i onda kada nas ne pitaju.
0: Posebno ogorčenje porodice stradalih pokazuju prema sudskim presudama kako onih domaćih pravosudnih institucija, tako i međunarodnih. Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
2: Sudovi koji su procesuirali, dakle i Međunarodni sud nepravde i Sud nepravde Bosne i Hercegovine su učinili sve kako bi zaplašili srpski narod samim činjenicama, dakle o tim presudama koji su izrečene za zločine na drugim narodima, dok je za stradanje Srba u Podrinju osuđeno samo 4 lica na 29 godina.
0: Liturgiju u porti Bratunačkog hrama, zatim i parasto za ubijene civile i vojnike iz Srednjeg Podrinja i Birča, na vojničkom groblju Bratuncu služio je patrijarh Porfirije, a vlada Republike Srpske današnji dan proglasila danom žalosti u ovom BH entitetu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: U memorialnom centru Potočar 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida, potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Iz organizacionog odbora navode da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za Marš mira prijavilo 5300 učesnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Izjavio je da su punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji NATO ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva s BiH, te izrazio podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta.
4: Sarajevo je po 13. put domaćin Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Cilj je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, unapređenje institucionalnih veza kao intenzivniji doprinos dijaspore ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. Slušamo izjave predsjednika Saveza Hasana Šehovića i ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića.
5: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika o saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
6: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
3: Naoružani muškarci pokrenuli su napade na 5 lokacija širom Malija, saopštila je vojska. Napadi su se dogodili u područjima koja uključuju grad u kojem su stacionirane vladine snage i ruski borci, te grad južno od glavnog grada Bamaka, rekli su sigurnosni izvori Malija.
4: U Teheranu traje 6-dnevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Ali Hamneija, a pogrebna povorka u ovom gradu bit će održana sutra. Slijede komemoracije u još nekoliko gradova, nakon čega će Ali Hamneji biti sahranjen 9. jula. Posljednji ispraćaj Ali Hamneija, koji je ubijen u američkom napadu u februaru, ujedinio je Irance.
7: Amerika i Izrael trebaju znati da je narod Irana spreman da im se suprotstavi do posljednjeg daha i posljednje kapi krvi. U svakom trenutku i na svakom mjestu, veliki vođa revolucije, njegovo veličanstvo, veliki ajatolah Imam Močtaba Hoseini Hamneji, želi da narod bude prisutan i da se suprotstavi.
8: Liderova pesnica je znak da su i naše pesnice stisnute i da će neprijatelj biti uništen tim pesnicama ako Bog da. Nastavit ćemo uzvikivati smrt Americi, smrt Izraelu sa istom takvom stisnutom pesnicom.
4: Sjedinjene

0: Američke države danas obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. Ovoj velikoj proslavi pridružila se i Bosna i Hercegovina, te su brojne institucije osvjetljene u bojama američke zastave. Uoči centralne proslave u Vašingtonu, američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je najveća prijetnja Americi danas komunizam.
1: Dok obilježavamo ovu veličanstvenu godišnjicu, vidimo da je američki identitet pod obnovljenim napadom nakon što smo se borili i pobijedili u hladnom ratu prijetnju komunizma. Sada komunistička prijetnja u našoj zemlji ponovno raste, i to od onih pridošlica koji prihvaćaju ideje suprotne našem načinu života i uspjehu. Ovo nisu samo politička neslaganja poput razlika oko poreza ili propisa, jer je komunizam smrtna američkoj slobodi. To je najveća prijetnja zemlji, među kojima su bili Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat ili čak 11. septembar. Nećemo dozvoliti da nam se to dogodi.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 23, Bihaću i Banja Luci 27 i u Mostaru 29 stepeni.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima mogući je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Natalija Trpić.
3: BH Radio 1.
4: Glas svuda prisutan.

0: 21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Hiljade ljudi u Bratuncu obilježili su 34 godine stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. Danas je i dan žalosti u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Iz Varaždina je krenuo biciklistički maraton, da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završit će uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Prije polaska kod križa zahvalnosti na Trgu slobode položeni su vijenci i zapaljeni lampioni, a nakon toga biciklisti su krenuli prvo za Vukovar, nakon čega će nastaviti prema Srebrenici. Učesnici će ove godine preći oko 850 km u 6 etapa. U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su dva slučaja groznice zapadnog Nila, saopštila je danas Klinika za infektivne bolesti u Skoplju. Kako su naveli, oba pacijenta su pod stalnim ljekarskim nadzorom u bolnici. Klinika ističe da je potreban povećan oprez, posebno ljeti kada virusnu groznicu zapadnog Nila prenose komarci. Ukrajina je dronovima napala ruska naftna postrojenja na Baltičkom moru u blizini Sankt Peterburga. Ruski izvori javljaju da je oboreno 67 neprijateljskih dronova. Dijelovi dronova pali su u luku u Finskom zalivu, gdje se nalazi veliki terminal za utovar nafte. Spekuliše se da je pogođena i naftna luka u Sankt Peterburgu, iako gradske vlasti to nisu komentarisale. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Juna 66. snimak River Deep Mountain High, Hajka i Tine Turner, baš u ovo vrijeme na trećem mjestu britanske top liste. Odličan primjer zvučne kulise po kojoj je producent Phil Spector postao čuven. Dobro došli.

Kada smo već kod top lista, na petom mjestu američke top liste 67. godine našla se čuvena singlica britanske grupe Procol Harum, Whiter Shade of Pain.

Muzički časopis Rolling Stone pisao je grupi Rare Earth 75. godine, negdje u ovo vrijeme. Naime, bubnjar i vodeći vokal grupe uhapšen je nakon što je palice bacio u publiku. Peter Rivera samo je htio dati suvenir publici s koncerta, međutim, ako pred sobom imate odabranu i veoma odmjerenu publiku, možete završiti u zatvoru, jer oni nisu smatrali da je bacanje palica baš neki štos. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didacoshop.com.

Iste godine objavljen je kao single od strane Atco Recordsa. Never Ending Song of Love postao je najveći uspjeh Delani i Boni na pop listama, dostigavši 13. mjesto američke top liste Billboard Vrućih 100. Samo do 2008. godine Never Ending Song of Love obradilo je preko 100 izvođača.

Never Ending Song of Love je pjesma koju je napisao Delaney Bramlett, a prema nekim izvorima i njegova supruga Bonnie. Originalno je snimljena s njihovim bendom Delaney and Bonnie and Friends 71. na albumu Motel Shut.

18. juna 1942. rođen je britanski muzičar Sir James Paul McCartney u Allertonu, Liverpool, legendarni muzičar, basist, pjevač i dio kompozitorskog tandema Beatlesa. Paul je autor, multiinstrumentalist, rock producent, filmski producent i aktivista za zaštitu životinja. Priča jednom prilikom kako mu je otac poklonio trubu za rođendan, ali su mu se usta brzo izranjavala. Shvatio sam da neću moći da pjevam ako sviram trubu i zaključio sam da bi gitara bila bolja. Koautor je gotovo svih pjesama Beatlesa, među njima se najviše ističe Paulov dragulj Yesterday koju je sam komponovao i otpjevao. Nakon raspada Beatlesa 70. Paul je osnovao Wingse, još jedan vrlo uspješan sastav, a nakon toga započeo samostalnu karijeru. Paulovo ime možemo naći u nekoliko kategorija, na prvom mjestu Guinnessove knjige rekorda, po broju prodanih ploča, po broju osvojenih prvih mjesta na top listama i po broju posjetilaca na jednom koncertu, kada se u Brazilu okupilo više od 350.000 ljudi. 1997. je imenovan britanskim vitezom zbog zasluga u muzici. Paul McCartney.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goš Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dan. U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro večer. U Bratuncu obilježena 34. godišnjica stradanja Srba Podrinja i Birča. Tim povodom u Republici Srpskoj i Brčko distriktu dan je žalosti.
0: Iranci se opraštaju od ajatolaha Alija Hamneija. Sjedinjene države obilježavaju 250 godina nezavisnosti.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne kiša. Hiljade ljudi u Bratuncu obilježili su 34 godine stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. Danas je i dan žalosti u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Mirel Čeliković.
2: Brano Vučetić iz sela Bjelovac pod Bratunca preživio je sve golgote proteklog rata, izgubivši kao devetogodišnji dječak u samo nekoliko mjeseci sve članove uže porodice. Kaže da osjeća obavezu svake prve subote u julu prisjetiti se svih srpskih žrtava Podrinja, posebno članova svoje porodice.
3: Ja sam preživao sve što može da se preživi u jednom ratu, od ranjavanja, zarobljeništva, izgubio sam cijelu porodicu, brata od 17 godina. Majka mi je poginula 16.1992. godine na samom početku tako reći rata, a brat i otac su poginuli na veliki napad na moje selo 14.12.1992. Znači faktički za 3 mjeseca sam izgubio cijelu porodicu. Ranili su me, tako ranjenog smo odvali u logor u Srebrenicu.
2: Jovana Zekić iz Srebrenice još uvijek traga za ocem, kojeg je zadnji put vidjela 9. maja 1992. godine.
4: 9. maja 1992. godine otac mi je ostao kod zgrade stare policije, SUP-a, i od tad do današnjeg dana nemamo neke zvanične podatke, s tim da onako nezvanično imali smo nekih informacija pod komšija više, da je od strane jednog od naših komšija ubijen, ali lokaciju nikad niko nije zvanično rekao.
2: Brojna udruženja stradalih Srba iz ovog kraja smatraju da se ne govori dovoljno o žrtvama iz reda srpskog naroda, ali da su oni tu da ne samo na godišnjicu obilježavanja, već i svakog drugog dana u godini govore o svim zločinima koji su počinjeni nad Srbima Podrinja. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Bratunac.
5: Veoma je važno da tu istinu govorimo ne samo danas u dane velikih stradanja kao što je ovaj, nego da o zločinima nad članovima naših porodica i ubijanje 3260 Srba govorimo svaki dan u godini i da o tome pričamo i onda kada nas ne pitaju.
2: Posebno ogorčenje porodice stradalih pokazuju prema sudskim presudama, kako onih domaćih pravosudnih institucija, tako i međunarodnih. Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
6: Sudovi koji su procesuirali, dakle i Međunarodni sud nepravde i Sud nepravde Bosne i Hercegovine, su učinili sve kako bi zaplašili srpski narod samim činjenicama, dakle o tim presudama koji su izrečene za zločine na drugim narodima, dok je za stradanje Srba u Podrinju osuđeno samo 4 lica na 29 godina.
2: Liturgiju u porti Bratunačkog hrama, zatim i parasto za ubijene civile i vojnike iz Srednjeg Podrinja i Birča, na vojničkom groblju Bratuncu služio je patrijarh Porfirije, a vlada Republike Srpske je današnji dan proglasila danom žalosti u ovom BH entitetu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Iz Varaždina je krenuo biciklistički maraton da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završit će uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Prije polaska kod križa zahvalnosti na Trgu slobode položeni su vijenci i zapaljeni lampioni, a nakon toga biciklisti su krenuli prvo za Vukovar, nakon čega će nastaviti prema Srebrenici. Učesnici će ove godine preći oko 850

0: 50 km u 6 etapa. A na mezarju u Tihovićima kod Vogošće danas je obavljena dženaza Džemi Hadžiću ubijenom 1992. godine u zločinju počinjenom tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nad mještanima ovog naselja. Također danas su ukopani posmrtni ostaci još 15 neidentifikovanih žrtava. Pripadnici Vojske Republike Srpske su u maju 1992. godine ubili 30 bošnjačkih civila iz ovog naselja u opštini Vogošća.
1: Sarajevo je po 13. put domaćin Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Cilj je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, unapređenje institucionalnih veza kao intenzivniji odnos dijaspore ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. Slušamo izjave predsjednika Saveza Hasana Šehovića i ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića.
2: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika o saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u Zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
3: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
0: Ukrajina je dronovima napala ruska naftna postrojenja na Baltičkom moru u blizini Sankt Peterburga. Ruski izvori javljaju da je oboreno 67 neprijateljskih dronova. Dijelovi dronova pali su u luku u Finskom zalivu, gdje se nalazi veliki terminal za utovar nafte. Spekuliše se da je pogođena i naftna luka u Sankt Peterburgu, iako gradske vlasti to nisu komentarisale.
1: Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. Ovoj velikoj proslavi pridružila se i Bosna i Hercegovina, te su brojne institucije osvjetljene u bojama američke zastave. Uoči centralne proslave u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je najveća prijetnja Americi danas komunizam.
4: Dok obilježavamo ovu veličanstvenu godišnjicu, vidimo da je američki identitet pod obnovljenim napadom nakon što smo se borili i pobijedili u hladnom ratu prijetnju komunizma. Sada komunistička prijetnja u našoj zemlji ponovno raste i to od onih pridošlica koji prihvaćaju ideje suprotne našem načinu života i uspjehu. Ovo nisu samo politička neslaganja poput razlika oko poreza ili propisa jer je komunizam smrtna američkoj slobodi. To je najveća prijetnja zemlji, među kojima su bili Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat ili čak 11. septembar. Nećemo dozvoliti da nam se to dogodi.
1: U Teheranu traje šestodnevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Ali Hamneija. Pogrebna povorka u ovom gradu bit će održana sutra. Slijede komemoracije u još nekoliko gradova, nakon čega će Ali Hamneji biti sahranjen 9. jula. Posljednji ispraćaj Ali Hamneija, koji je ubijen u američkom napadu u februaru, ujedinio je Irance.
4: Amerika i Izrael trebaju znati da je narod Irana spreman da im se suprotstavi do posljednjeg daha i posljednje kapi krvi. U svakom trenutku i na svakom mjestu, veliki vođa revolucije, njegovo veličanstvo veliki ajatolah Imam Močtaba Hoseini Hamneji, želi da narod bude prisutan i da se suprotstavi.
5: Liderova pesnica je znak da su i naše pesnice stisnute i da će neprijatelj biti uništen tim pesnicama ako Bog da. Nastavit ćemo uzvikivati smrt Americi i smrt Izraelu sa istom takvom stisnutom pesnicom.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima mogući je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso.

0: 23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Na kupalištu na rijeci Vrbanji kod Kotor Varoši danas je došlo do tragičnog utapanja 15-godišnjeg dječaka, potvrđeno je iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Tragedija se dogodila oko 14 sati, a nadležne službe su odmah izašle na teren. Policija i tužilaštvo rade na utvrđivanju svih okolnosti ove nesreće. Požar na Rujištu kod Mostara i dalje je aktivan, a požarna linija je duga. U gašenju požara učestvuje 19 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila. Pomoć vatrogascima pružaju i brojni volonteri. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar kažu da kuće za sada nisu ugrožene. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti. Ovoj velikoj proslavi pridružila se i Bosna i Hercegovina, te su brojne institucije osvjetljene u bojama američke zastave. Uoči centralne proslave u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je najveća prijetnja Americi danas komunizam. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima mogući je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: Britanski drum and bass veteran Sub Focus objavio je Elevate, Masanu remix, melodic techno verziju naslovne pjesme sa svog albuma Contact. Originalna Elevate pjesma je izašla 21. novembra 2025. kao dio albuma Contact, dok je Masano remix nedavno izašao kao single. Remix je Masano premijerno vrti uživo između ostalog u Ame klubu u Brazilu i na Ultra Music Festivalu Miamiju. Verzija pretvara drum and bass original u melodic house techno himnu i dio je zvaničnog remix paketa koji će uskoro biti objavljen. Pratimo Sub Focus, Elevate, Masano remix.

0: Pozicija broj 14.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja zapravo poznaje. Istakao je da je prošlo skoro 30 godina od originala i da se nada da će nova publika zavoljeti ovu verziju, bar djelomično koliko je on volio kao dijete. Pratite Pure Tone, Addicted to Bass, Dom Dola, Relapse.

26. godine pod okriljem Universal Music single spaja prepoznatljivi vokal jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave.

0: Pozicija broj 10.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance.

s pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pozicija broj 8.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: Pozicija broj 3.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Pozicija broj 2.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sempla pjesme Walkman grupe Kaso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. U Bratuncu obilježena 34. godišnjica stradanja Srba, Podrinja i Birča. Iranci se opraštaju od ajatolaha Alija Hamneija. Sjedinjene države obilježavaju 250 godina nezavisnosti. Danas prije podne sunčano, popodne kiše. Hiljade ljudi u Bratuncu obilježilo je 34 godine stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. Iz Varaždina je krenuo biciklistički maraton da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Biciklisti su krenuli prvo za Vukovar, nakon čega će nastaviti prema Srebrenici. Učesnici će preći oko 850 km u 6 etapa. A Sarajevo je bilo domaćin Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Cilj je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva. Slušamo izjave predsjednika saveza Hasana Šehovića i ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića.
1: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika o saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u Zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
2: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
0: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. Uoči centralne proslave u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je najveća prijetnja Americi danas komunizam.
3: Dok obilježavamo ovu veličanstvenu godišnjicu, vidimo da je američki identitet pod obnovljenim napadom, nakon što smo se borili i pobijedili u hladnom ratu prijetnju komunizma. Sada komunistička prijetnja u našoj zemlji ponovno raste, i to od onih pridošlica koji prihvaćaju ideje suprotne našem načinu života i uspjehu. Ovo nisu samo politička neslaganja poput razlika oko poreza ili propisa, jer je komunizam smrtna prijetnja američkoj slobodi. To je najveća prijetnja zemlji, među kojima su bili Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat ili čak 11. septembar. Nećemo dozvoliti da nam se to dogodi.
0: U Teheranu traje šestodnevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa ajatolaha Ali Hamneija, a pogrebna povorka u ovom gradu bit će održana danas. Slijede komemoracije u još nekoliko gradova, nakon čega će Ali Hamneji biti sahranjen 9. jula. Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednica emisije Natalija Trbić.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
6: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

srdačan pozdrav poštovani slušalci na početku novog izdanja Top liste Top 40 koju slušate na talasima BH Radija 1. Evo nas opet u prvom julskom izdanju ove emisije sa novim pjesmama, 11 je noviteta ove sedmice i naravno muzikom koja je tu u posljednjih sedmicu, 2, 3, eventualno 4. Dakle, mahom se radi o novim izdanjima iz raznih muzičkih kategorija, s različitih strana svijeta. Mi smo Samir Mršović i Samir Čulić i redovno smo sa vama u terminu subotom između 13.03 i 15 sati, a reprizni termin za ovu emisiju je noć sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. Kad god da ste od pomenuta dva termina s nama, još jednom dobrodošli. Počeli smo sa Leroy Clampettom, jednim novozelandskim kantautorom koji doduše živi radi u Los Angelesu i godinama je aktivan kao autor i producent za druge izvođače. Pisao je i producirao recimo za Justina Biebera ili Lily Allen, a tek je ove godine počeo intenzivnije objavljivati svoj solo materijal pod vlastitim imenom i do sad su izašla dva singla I'm Going to Die i Easy Daisy, pjesma koju smo upravo čuli posljednji put u Top 40, možete pronaći na njegovoj etiketi Sorry Susan Records. Ostavljamo Leroya Clampetta na poziciji broj 40, već nam svira u pozadini Malcolm Todd, on je američki indie pop kantautor koji je objavio svoj debi mixtape album Sweet Boy u aprilu 2024. A ove godine je izašao single Earrings. Riječ je o pjesmi koja je objavljena do duše na tom mixtape-u, debi izdanju iz 2024. Ali ovdje se radi o jednoj novijoj verziji, malo ušminkanoj. Priča je, kažu, o emocionalnoj blokadi u vezi, gdje izgubljene minđuše u nečijem krevetu postaju simbol svih onih neizgovorenih stvari, što je sam Todd, Malcolm Todd, opisao kao savršeni uvod u svoj Heartbreak mixtape. Evo ga sa Earrings, još jednom u Top 40, na mjesto broj 39, Malcolm Todd.

Čuli ste nove Stonese, pjesma se zove Jealous Lover, čuli smo je na poziciji broj 37, preskočili prije toga Beka koji je tu od prije 7 dana sa Ride the Lonesome. A novi Stonesi su još jedna od pjesama sa albuma koji izlazi za 5-6 dana, 10. jula bi trebao izaći taj Foreign Tongues, dakle novi album preživjelih članova Stonesa.

svih vremena, mnogi će reći. Osim da, eto, izlazim uskoro taj novi album, a već su ga najavili s par singlova, osim pjesme Jealous Lover, imali smo prilike slušati i onu In The Stars. U međuvremenu su se pojavili Raffi Twisted, doduše pod imenom Cockroaches, kao i Divine Intervention. Ovo što sad slušamo je Maggie Rose, koja vjerovatno izlazi sa Top 40 već naredne sedmice, ali tu je i dalje sa pjesmom koja se zove Red Shoes. Lijepo se nastavlja na ovaj malo prijašnji Soul Stonesa, pa evo prilike da je čujete još jednom. Ona je Maggie Rose, a pjesma je Red Shoes.

Uvijek je simpatičan Jack Johnson bio do sad, riječ je o američkom kantautoru koji je rođen 1975. na Havajima i kojeg poznajemo po ovom surf folk zvuku i onoj dugoj vezi sa surferskom kulturom i filmom vezanim za surf kulturu. Do sada je objavio više od 8 studijskih albuma, neka soundtrack izdanja, live snimke, naravno učestvovao u mnoštvu filmova koji se bave surf kulturom, a novi dvostruki album se zove Surf Film Music, u zagradi Soundtrack and Four Tracks. A jedna od traka je i ova koju smo čuli, Rodeo Clowns, u zagradi Four Track, što je jedan, kažu, od ranih snimaka koje sada prvi put službeno objavljuje kao svojevrsni povratak korijenima. Zato nam se valjda toliko i sviđa ova pjesma. Čuli smo je na mjestu broj 34. Ispod su ostali Switchfoot sa Wake Me Up Mr. Crow. A ovo su na poziciji broj 33 Beach Bunny, američki indie pop rock band iz Chicaga, koji u ovom slučaju imaju i goste. U pitanju je pop duo Ellie and AJ. Riječ je o pjesmi koja se zove Clueless i radi se o pjesmi sa albuma Tunnel Vision, koji trenutno promovišu ovi Beach Bunny svirajući po Sjedinjenim američkim državama i nekoliko evropskih zemalja. Elem, ovo je još jedan od današnjih noviteta, pozicija 33, Beach Bunny zajedno sa Ellie and AJ, pjesma Clueless.

Slušate Top 40 na talasima BH Radija 1, jedna od pjesama koje su bile nove prije 7 dana je ova Only Free When Sleeping. Riječ je o dvojcu iz Velike Britanije, iz Black Countrya. Big Special se zovu, a Joe Hicklin, koji je zadužen za vokale, i Callum Maloney, koji je bubnjar, su zapravo članovi ovog dua, koji je nakon debut albuma National Average iz prošle godine nastavio graditi ime kroz žestoke i društveno angažirane singlove i pjesme sa svog EP-a Oh Joy, koji je izašao prije otprilike mjesec dana. Imaju sad već i značajne koncertne nastupe u Londonu, pa onda prelaze preko bare, nastupaju u Atlanti, Montrealu, Torontu. U svakom slučaju postaju onako značajnije ime na ovoj svjetskoj muzičkoj sceni koja miriše na underground, a tako otprilike zvuči i njihova pjesma koju smo malo prije čuli, koja govori o tome, govori u stvari o danima kada je sve oko tebe loša vijest, pa jedino u snu nakratko bježiš od stvarnosti. Pjesma se dakle zove Only Free When Sleeping. Oni su bili Big Special, a ovo su već dobro poznati Foo Fighters sa jednom od svojih novih pjesama. Riječ je o numeri Window, koja dolazi sa novog albuma Your Favorite Toy, koji je objavljen 24. aprila. Dave Grohl i dalje naravno predvodi ovaj band kao vokal i gitarist. Pat Smear i Chris Shiflett svire gitare, Nate Mendel bas, Rami Jaffe klavijature i Ilan Rubin bubnjeve. Novi album, dakle Foo Fightersa, Your Favorite Toy, ponudio je i ovu pjesmu kao single, numera se zove Window.

slušate samo Top 40 BH Radija 1. Top 40 BH Radija 1.

Tom Ogden iz sastava The Blossoms kazao je usred jedne svađe da je pokušao ublažiti napetost šalom o razvodu, ali je to samo pogoršala stvar, pa je taj trenutak završio u pjesmi koja se zove Joke About Divorce. Novi single sastava Blossoms koji je predstavljen u aprilu mjesecu. Producent pjesme Sean Lee uz doprinos Rika Astleya na pozadinskim vokalima. Dakle, Top Lista Top 40 BH Radio 1, pozicija broj 29. Preskočili smo South Arcade i pjesmu Superman na poziciji 30, na poziciji 28 slušamo Chaka Khan. Američka soul funk diva, 73-godišnja. Chaka Khan. Zajedno sa 54-godišnjim Snoop Doggom. Boogies in my soul. Pjesma najavljuje njen album Chuckzilla. Prvi long play nakon Hello Happiness iz 2019. godine. Dakle, pozicija je broj 28.

Ovo je čuveliko pozicija broj 27 koja će upravo i završiti Becky G i Elkan. Američka pjevačica, reperica, glumica meksičkog porijekla, inače 29-godišnjakinja koja ima 4 studijska albuma, više desetina singlova, dosta saradnji. Pjesma koju smo čuli, Marathon, je dio njenog 5. studijskog albuma, a Elkan je britanski muzički producent, multiinstrumentalist koji je aktivan u ovom polju popa, elektronske muzike, hip-hopa. Znači, u pjesmi također, pored Becky G. Elkane, učestvuju i Kevin Smith, Sara Shelley, Sean Iman i Hannah Eme. Odmah pozicija iznad 26. Travis Scott. I used to be a world star. Pjesma Father. Newsweek. I used to hang on a nine. Now I bought two streets. Treća pjesma sa albuma Bullet.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Dnevni muzik update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na licu.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Približavamo se kraju prvog dijela Toplice Top 40 BH Radio 1. Ovo je pozicija broj 22. Pjesma koja je upravo završila jeste još jedan od brojnih noviteta i u ovom izdanju Top Liste. Pjesma nosi naziv Magnetic. A pjesmu izvodi norveški sastav, zovu se The Bausa. Nadam se da to se tako čitam. Provjerih, nažalost. Ali eto, pročitah kako pišem. Distortion Records. Žanrovski to je neki house sa dosta disco i funk elemenata. Uglavnom, bit će prilike pričati o Bausa, pozicija broje 22, vrlo interesantan zvuk, onako malo old school, nekog French toucha. Pozicija broje 21, već dugo vremena je tu, možda čak i duže od mjesec dana, Robin sa Sucker for Love. A na poziciji broj 20 još jedan od noviteta, posljednji u ovom prvom dijelu. Adam Port, SG Lewis i Kajne Musik. Adam Port je njemački DJ i producent elektronske muzike iz Berlina. Biti će prilike pričati i o ovoj skupini, SG Lewis, Britanac, sa kojim je Adam Port napravio pjesmu prije 3 godine u Los Angelesu. Dakle, Sucker for Love. To je ono što slušamo.

Dakle, Sucker for Love, pjesma sa albuma Sexistential, objavljena je u martu mjesecu na samom kraju. I sada ono što već spomenuh malo prije kao posljednju numeru u ovom prvom izdanju Top Liste Top 40 BH Radio 1, Adam Port, S.G. Lewis. Kao tekstopisat potpisan je Ed Drevet. Interesantno da je pjesma recimo urađena između dva vikenda festivala Coachella. Godina 2023. Znate, vjerujem da se na ovom festivalu dešavaju dva vikenda sa gotovo identičnom postavom. Dugo vremena su pjesmu testirali u razno raznim DJ setovima prije zvaničnog izdanja. Evo sada je konačno out za Kanye Music. I to kao jedan od udarnih dijelova njihovog kataloga za 2026. godinu. Još jednom pozicija 20. Adam Port, S.G. Lewis, Kanye Music, Be The One. Vraćamo se vrlo brzo.

Dva velika muzička imena, Massive Attack i Tom Waits, vjerujem da ne treba nešto posebno predstavljati ni jedne ni drugog. Možda je to napomenuti da su u pitanju Britanci i Amerikanac, koji već dugo vremena nisu ništa napravili novo. Ova pjesma je iznimka i vezana je za ono što se dešavalo prije nekoliko mjeseci na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, odnosno referira se na savremene američke proteste protiv ICE racija i policijske brutalnosti. Boots on the ground je upravo termin koji se tih dana i sedmica najviše koristio. Dakle, Massive Attack i Tom Waits kao prva pjesma u drugom dijelu top liste Top 40 BH Radio 1. Pozicija broj 18, preskočili smo poziciju 19, Georgian i Crackle Grounds, a na poziciji 17, mnogo lakše teme, su na tapetu od Jules i Andre kao The Two Lips, jedan dream pop duo iz Kalifornije. Aktivne su već nekoliko godina, 5-6 godina, imaju jedan EP, Girl Come On. Pjesma se zove Kiss Goodbye, The Two Lips.

Super pjesma koja se nalazi na poziciji 13, The Radiator, na poziciji 12, dakle Mouth Ulcers i Closer to You, pjesma koju smo predstavili prošli put u top listi, Gothwave, Goth Rock band iz Londona, vokal Zack Watson. Lab Records je izdavačka kuća na kojoj možete pronaći ono što objavljuje ovaj vrlo interesantan band sa 4 člana. Ono što slušamo jeste pozicija broj 10, dakle preskočili smo Impatient duo Ren i Chris Webby sa Neurodivergent, a slušamo Kneecap. Vrlo čest projekat posljednjih mjeseci, može se reći i godina već, u top listi top 40 BH Radio 1, dosta visokoprofilnih saradnji, kazali bi kritičari. Još jedna takva je na poziciji 10 sa Casio Kids. F-E-N-I-A-N, Fenian.

Steven Sanchez vratio se u Top 40 VH Radio 1 prije par sedmica sa ovom pjesmom koja se zove Chuck the Money i evo, penje se u ovoj našoj selekciji. Dosad je već došao do pozicije broj 7. Riječ je o pjesmi sa albuma Love, Love, Love koja je kao single izašla u aprilu mjesecu. Inače, Steven Sanchez već je afirmisao sebe kao kantautora i pjevača sa hitovima poput Until I Find You ili s albumom Angel Face. Ostavljamo ga na poziciji broj 7 i slušamo jedan novi single Labyrintha kojeg, eto, s vremena na vrijeme slušamo u Top 40, ne baš sa svim njegovim singlovima, ali ovaj je nekako bio interesantan kako svojim zvukom, tako i evo, nazivom, ako hoćete, Shut Your Damn, pa onda 95.7892.

0: Dakle, sa pjesmom koja je, kažu, možda nastala i 2024. godine za potrebe soundtracka za Euforiju. U međuvremenu stvari su krenule ukrivo i sa tim projektom i sa izdavačem Kolumbijom, pa je on u jednom svom postu rekao F-U-C-K Columbia, double F-U-C-K Euphoria, I'm out, thank you and good night.
1: They talk down on my success.
0: A onda, da li iz tih razloga ili nekih drugih njegovih umjetničkih, izašla je ova pjesma, rekao, u aprilu mjesecu. Labyrintha slušamo na mjestu broj 6, top 45, Radio 1.

40, tomno 40, tomno 40, tomno 40, tomno 40, tomno 40, tomno 40, tomno 40.

Eka Vandal, pjevačica, autorica, producentica, rođena u Južnoj Africi, odrastala u Australiji. Poznata je, kažu, po energičnoj mješavini roka, elektronike, hip-hopa i popa i čuli smo njenu stvar Sorry, uzvičnik Crash, uzvičnik sa drugog albuma u njenoj karijeri koji se zove Looking for People to Unfollow. Zanimljivo zvuči, zanimljivo izgleda ova Eka Vandal, ima neku fluorescentno plavu kosu. A pjesmu koju smo malo prije čuli na poziciji broj 3 izvela je uživo na Coachella festivalu ove godine, kasnije na jednom promo nastupu u LA-u. Premijerno je puštena na BBC Radio 1. Pa eto, potražite i album ukoliko vam se svidjela Sorry Crash. A ovo su već Bilderbuch, Austrijanci koji su protekla dva izdanja ove emisije bili na poziciji broj 1, austrijski indie alt pop rock band, aktivan od sredine 2000-ih i u jednom trenutku proglašavan najboljim rock sastavom iz te zemlje. Ovo su pjesmu objavili 5. juna kao digitalni single. Već je ranije došlo do našeg radijskog etera. A kažu da će pjesma završiti na 9. albumu ovog benda koji u međuvremenu ostao bez originalnog gitariste. Album će se zvati Beskonačno plus 1. Evo je još jednom, ali ovaj put na mjesto broj 2, Push Reality u izvedbi Bilderbuch.

I uz Push Reality došli smo do pred sami kraj Top 42 Radio 1 na izdanje za 4.7.2026. Na mjesto broj 1 nalazi se pjesma One More. Eto, dakle, još jedna. Solomon remix je u pitanju. Solomona valjda znate kao jednog od najuticajnijih likova na savremenoj house sceni, iako ga najčešće zovu njemačkim producentom i DJ-em. Čovjek je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, iz Travnika. Dolazio je često u Bosnu i Hercegovinu nastupati, a pominje se da bi uskoro to moglo da se desi opet. Sve je nezvanično, pa ne uzimajte za sigurno, ali je priča se. Max Tyler je originalno autor ove numere. Ed Apt je britanski kolega Stylera, koji je inače Amerikanac i koji često zna repati ili davati svoj vokal na trakama koje su u nekom house pa i tekno i ne znam kakvom sve maniru. Ali nama je u ovom slučaju važnije da se radi o Solomonovom remiksu na pjesme One More. Dakle, Max Tyler featuring Adept, One More, Solomon remix. Pozicija 1, Top 42 Radio 1. Pozdravljaju vas Samir Mršević i Samir Čulić. Do narednog slušanja na istim valovima i u istim terminima. Ostajte zdravo, slušajte dobru muziku i za sami kraj.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Show is hot out here. No.